na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

Zavdarja, da bi naj rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi naj raj zavil je.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo, bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve,

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih noblji.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Je Koroški radio.

0: Napotki za voznike.
1: Dober dan. Na kaj morate biti pozorni pri srečanju s traktorjem? Slovenski kmetje morajo s traktori zaradi razdrobljenih površin pri obdelavi njiv, spravilu krme, žetvi, delu v nasadih in v gozdu od spomladi do jeseni precej kilometrov prevoziti tudi po cestah. Ob tem za seboj vlečejo težke prikolice ali nosijo široke in dolge zgrabljalnike, sejalnice, pluge. To lahko pripelje do nevarnih srečanj z ostalimi udeleženci v prometu. Pri tem velja opozorilo, da je traktor na cesti z vidika varnosti zelo ranljiv. Na kaj morate biti pozorni traktoristi in kaj morajo ob srečanju s traktorjem upoštevati vozniki, motoristi in kolesarji? Traktor zahteva veliko izkušenj, saj traktorist za vožnjo po cesti nima nikakršnih sodobnih vozniških pomagal, ki so na voljo v avtomobilih, dostavnikih in tovornjakih. Ob tehnološkem napredku traktorjev se je močno povečala hitrost in masa. Na traktorjih se pri delu uporablja čedalje večje, težje in kompleksnejše priključke kmetijske mehanizacije, na cesti pa so traktori vse hitrejši. Če je še ne tako dolgo nazaj traktor po cesti vozil z največjo hitrostjo med 24 in 27 km na uro, danes večina novejših traktorjev presega hitrost 40 km na uro. Najhitrejši pa na cestah dosežejo tudi več kot 60 km na uro. To pomeni, da je ob večji masi, dimenzijah in hitrosti tudi več tveganj za nesreče. Traktoristi se morate zavedati okrnjenih voznih lastnosti traktorja na asfaltu, upoštevati učinek višjega težišča in daljših zavornih poti. Večina osnovnih modelov traktorjev namreč še vedno nima ABS zavornega sistema, zato so lahko zavorne poti na cesti daljše. ABS zavore so vgrajene le v največje in najdražje traktorje, ki pa jih je na naših kmetijskih površinah in cestah zelo malo. Poleg tega se je treba zavedati, da je traktor na asfaltu po voznih lastnostih primerljiv s triciklom. Ima togo zadnjo gred, višje težišče in plavajočo prednjo gred s sredinskim enotočkovnim vpetjem. To pomeni več nagibanja in nestabilnosti v ovinkih. Zato je precej zmotno razmišljanje, da se traktor lahko prevrne le na zahtevnih terenih, strmih travnikih in na vlakah v gozdu. Poleg tega veliko traktoristov premalo pozornosti namenja tlaku v pnevmatikah in se ne zavedajo, da imajo klasične traktorske pnevmatike za delo na kmetijskih površinah precej slabši oprijem na asfaltu. Ena od največjih nevarnosti preži pri zaviranju na površinah z različnim oprijemom, kar se v praksi nemalokrat zgodi pri umikanju z ceste na bankino. Če pri zaviranju pogonski kolesi blokirata na različnih podlagah, eno na peščeni bankini in drugo na asfaltu, se traktor lahko hitro prevrne.

V prvem delu smo povedali, da je zelo pomembno, da se voznik traktorja zaveda okrnjenih voznih lastnosti vozila na asfaltu in da večina osnovnih modelov traktorjev še vedno nima ABS zavornega sistema. Zato so lahko zavorne poti na cesti daljše. V nadaljevanju pa bomo povedali več o varnostnih sistemih pri traktorju, vožnji in zaviranju. Pri traktorju je pri vožnji po cesti vedno treba skleniti zavorne stopalke. Zaviranje z ločenim blokiranjem koles, ki pomaga pri manevriranju traktorja na gozdnih vlakah ali na polju, na cesti pomeni veliko nevarnost. Ob zaviranju v sili mora traktorist vedno zavirati z vso močjo in zavorna moč mora biti enakomerna porazdeljena na obe pogonski kolesi. Ključna ranljivost traktorja pri zaviranju z blokiranimi kolesi predstavlja dejstvo, da takrat traktor postane nevodljiv. Vsi udeleženci v prometu morajo vedeti, da traktor z blokiranimi kolesi ne more učinkovito obvoziti ovire ali se izogniti pešcu, kolesarju, motoristu. Brez ABS sistema ni mogoče hkrati zavirati in zavijati. Pri večjih transportnih traktorji lahko vlečejo tudi dvo- ali troosne prikolice, ki imajo možnost priklopa za ABS zavore. Te pa delujejo le, če ima tak modul oziroma ABS zavore tudi traktor. Še bolj pa traktor v primerjavi z avtomobilom ali tovornjakom zaostaja pri varnostnih sistemih, namenjenih vožnji v prometu. Tudi največji in najdražji izdelovalci, pri katerih cena za kilovat moči traktorja močno presega 1000 evrov, v serijski opremi še ne ponujajo razmeroma poceni sistema za nadzor stabilnosti traktorja ali pa sistema proti prevračanju. Na drugi strani pa tak traktor po velikem polju lahko pšenico na centimetre natančno seje samodejno s satelitskim vodenjem. Ob srečanju z večjo kmetijsko kompozicijo se morate vozniki zavedati, da traktorist ne more učinkovito zavirati in hkrati usmerjati traktorja. Na cestah ob obdelovalnih površinah je zlasti v sezonskih mesecih, zato treba prilagoditi hitrost in dovolj natančno oceniti prostor za varno srečanje. Večji traktori lahko za seboj vlečajo tudi dve prikolici ali daljši sklop priključkov. Vozniki ostalih vozil pri prehitevanju vse hitrejših in daljših kmetijskih kompozicij ne smete podcenjevati prostora in časa, ki ga zahteva varno prehitevanje. Posebno previdni morate biti motoristi, ko prehitevate traktor, ki ima priključke za pridelavo krme. Pri širokih travniških zgrabljalnikih, zlasti v mraku, težje opazite štrleče dele in nesreča je lahko zelo huda. Traktoristi morate poskrbeti za ustrezno razsvetljavo in dodatno označitev nevarnih delov priključka. Velja izpostaviti še prevoz dolgih, večbraznih plugov. Tak plug za traktorjem dobesedno zapre pot nasproti vozečim na sosednjem voznem pasu, pri zavijanju v križišču ali pri ostrem zavijanju z ceste na kolovoz oziroma obdelovalno površino. Še posebej pa morate biti pozorni pri prehitevanju kolesarjev, da jih ne poškodujete s širokimi priključki oziroma da pri prehitevanju pustite dovolj prostora. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz šole vožnje AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v kulturnem utrinku tudi danes. Jeseni pogosto nižine prekrije megla, ki je v pesništvu velikokrat prispodoba za nelagodje, nedoločljivost in skrivnostnost. Za nevarnost, ki jo slutimo, a ne znamo pokazati, kje je. No, najdemo jo tudi v pesmi Janeza Menarta Jesenski dan. Mrak, sivina, gole veje, zgrbljen starček sred poti. Hlad in praznost prste greje le spomin nekdanjih dni. Mračna soba, na blazini bledi materin obraz. Hlad, tiktakanje, v tišini topli božajoči glas. Gresta po ravnini, zlati vitez črn škrat, tam udaljavi v mesečini na višini sinji grad. Oh, kako bi rad v tem mraku sedel k znožju kot takrat in poslušal o junaku, ki je srečo šel iskat. Toda mrki dan razgrinja vlažne, sivkaste megle in otožno me spominja pravljic, ki pod križem spe. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
1: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave. Za glasovanje na domu zaradi bolezni potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje ob 7. in traja do 19. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev naj bi prihodnji 2 leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerazporeditve. Premier Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo 3 leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce.

0: fraze. Danes bomo izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
1: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
3: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Dokaj sončno vreme se obeta danes in temperature od 18 do 24 stopinj čez dan. Jutri bo večinoma oblačno, padavine se bodo čez dan razširile. Zjutraj bo od 9 do 15 in čez dan od 16 do 23. V noči na petek bo deževalo, v petek čez dan pa bo dež postopno ponehal. Nekoliko hladneje bo, v soboto pa bo znova deloma sončno vreme. In še jutranje temperature, ki niso tako zelo nizke. Mežica in Dravograd 7 stopinj, Slovenj Gradec 6 in Ravne 8 stopinj Celzija.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače, nič 41-727-727. Pa srečno pot.
5: Koroško jutro, Spelo Šalc.
3: Jutro, točno 3 minute če 6 je ura. Dobro jutro v dolgi sredi. Začnimo jo z aktualnimi novicami in dobro kavo seveda. 7. oktober je danes, leta 1582. Današnji dan zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja ni obstajal v Italiji, Španiji, na Poljskem in Portugalskem. Pa še kako obstaja danes. Sledimo dogajanju povsod okoli nas.

Dobro jutro, Koroška. Koroški radio. Ritem Koroške.

Pute se, lepo jutro je pred nami. 12 minut je 6, dobro jutro, Koroška. Kaj je novega pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih, se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnia ali na domu. Še do četrtka, torej danes in jutri, pa poteka tudi predčasno glasovanje. Ob današnjem svetovnem dnevu je v ospredju razmislek o pomenu dostojnega dela, ki vključuje pravično plačilo, socialno varnost, enake možnosti in spoštovanje delavskih pravic. V Sloveniji v prekarnih oblikah dela nekaj več kot 6% delovno aktivnih, pri tem pa največja deleža zajemata študentsko in agencijsko delo. In še na kolo, slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še 5 preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na štartu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Držimo pesti za dober izid, no fuzbal pa, ja, slovenski nogometaši so prikazali najboljšo predstavo in ugnali Škote z 2-1. Več o tem ob pol sedmi. Šibamo naprej. Save your kisses for me. Yep.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 26. je Dobro jutro, Koroška. Zanimivo, leta 1582, današnji dan zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja ni obstajal v Italiji, Španiji, na Poljskem in Portugalskem. Še kako je obstajal leta 2006, ko je bila v stanovanju v središču Moskve najdena ustreljena ruska novinarka Ana Politkovska, ki je bila znana po pisanju o Čečeniji. O obstoju 7. oktobra priča tudi dejstvo, da se je leta 52 rodil ruski predsednik Vladimir Putin. In leta 1982 so na Broadwayu premierno prikazali predstavo Mačke oziroma Cats. Predstavo, ki so jo prikazovali skoraj 18 let in zadnjič so nastopile 10. septembra leta 2000. Leta 1967 se je rodila ameriška R&B pevka Toni Braxton, leta 1968 pa angleški pevec Tom York, ki je pel skupini Radiohead. O tem več kasneje, jutro pa nadaljujemo s posebnim jutranjim komadom. Poglej.

0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Mind. Dve minuti še do pol sedme. V stilu nogometa gremo naprej. Veselo jutro spomini na včerajšnjo tekmo. Shakira in Burna Boy torej v nadaljevanju, še prej pa borbe na svetovnem prvenstvu v judu začenja tudi Korošec Nace Herković. Pa gremo.
1: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
2: Za termin pokličite na 041-634-379.
3: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
4: Badli je. Kaj imaš?
3: Mama, Roman je v Brezno.
4: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
3: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
1: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dobro jutro, z vami sem Bratko Zavrnik. Slovenska reprezentanca v judu je začela borbe na svetovnem prvenstvu v azerbajdžanski prestolnici Baku. Med usmerico judoistk in judoistov je tudi Nace Herković iz judo kluba Slovengradec, ki bo borbe začel danes.
12: Nace Herković, ki nastopa v kategoriji do 81 kg, bo na tatami stopil v sredo. Pred naš mikrofon smo ga povabili tik pred odhodom na prvenstvo.
13: Konkurenca je kot pričakovano v bistvu najboljša. Vsi najboljši na svetu pridejo na to tekmovanje in bo res en težek dan oziroma eno zelo naporno tekmovanje. Ampak to sem tudi pričakoval, tega se tudi v bistvu veselim, da se z najboljšimi pomerim, da vidim, kje sem. Ampak sem si tudi že večkrat dokazal, da lahko tudi te najboljše premagam, tako da nimam problemov s tem.
12: Priprave so bile težke in celovite, številne borbe in treningi za kondicijo, moč in psiho.
13: Tako pred vsako tekmo se skušam čim bolj pripraviti na tekmo v smislu torej telesne pripravljenosti in tudi psihične, torej mentalne. Kar pa to za mene pomeni je, da sem čim bolj sproščen, da skušam čim bolj uživati v športu, v svojem judu, da se ne preveč sekiram, kaj bo, ampak samo to, da bom dal vse od sebe in da bom pripravljen tisti dan.
12: Za njim so uspešni nastopi. Lani je prvič zmagal na turnirju pod okriljem svetovne judo organizacije, letos je osvojil še posamično in ekipno medaljo na mediteranskih igrah in peto mesto v Budimpešti. Forma in samozavest sta dobri, cilj reprezentance je medalja. Je pritisk zato večji?
13: Mislim, ni kakšnih pritiskov, jaz ne tekmujem zaradi nikoga drugega kot samega sebe. Jaz vedno uživam v svojih borbah in to je meni važno, da dam vse od sebe, ni važno, kakšen bo rezultat, samo da vem, da sem pustil srce vse na tatamiju, na blazini in s tem bom tudi zadovoljen.
12: In kaj mu je pred svetovnim prvenstvom svetoval trener Ruslan Jankovski?
14: Najbolj pomembna glava. Ampak zdaj on že res prišel na tak nivo, da sam ve, kakva je situacija, ker te si ko v tem bazenu z morskimi psami, te že točno tak sam razmišljajo, tam pa že stvar trenutka, ker judo je res šport trenutka.
12: Kot že rečeno, bo Nace Herković na tatami svetovnega prvenstva v judu v Bakuju stopil v sredo. Njegov prvi nasprotnik bo Mongolec Shinebayaru Yuncimek, če bo Korošec uspešen, pa ga v drugem krogu že čaka Iranec Elias Pargizgar.
10: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe, pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
15: Dankühen Dravograd.
10: Vaš dom.
15: Vaš podpis.
0: Vreme danes še dokaj sončno, s temperaturami od 18 do 24 stopinj, jutri bo večinoma oblačno, padavine se bodo čez dan razširile. Jutranje temperature od 9 do 15, dnevne od 16 do 23. V noči na petek bo deževalo, v petek čez dan bo dež postopno ponehal, nekoliko hladneje bo, no v soboto pa bo znova deloma sončno. 7 stopinj merimo na Koroškem. Na cestah večjih posebnosti ni, vozite previdno.

Cindy Lauper, 19 jih manjka še do 7. Dobro jutro. Je dogodek, mimo katerega pač ne moremo, in zgodil se je včeraj zvečer. Slovenski nogometanši so prikazali najboljšo predstavo v letošnji Ligi narodov in se po preobratu v drugem polčasu vračajo iz Glasgowa z veliko zmago. Po zaostanku sta za slavje z 2-1 in 3 točke proti Škotski poskrbela Aljoša Matko in Daniel Šturm. To je sploh prva zmaga Slovenije na 7 medsebojnih tekmah, 4 remiji, 2 poraza, ki na široko odpira vrata do drugega mesta v skupini in boljšega položaja na decembrskem žrebu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2028. Odlično!

0: Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen, poišči me, 11 še manjka do 7. Dobro jutro, Koroška. Tudi to jutro poročamo o dogajanju v naši porodnišnici. Včerajšnji dan je prinesel 3 deklice. Vse najboljše. Kak hiter bojo zrasle.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
0: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vašo glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šiftar o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Roksi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
11: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Kdo trka?
13: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
14: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
15: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
16: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
18: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Še tole obvestilo dodamo. Elektrocelje, DD, nadzorništvi Ravne in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Vuzenica Kroj, PS Ero Vinšek med 8 in 13 uro. Gledališka Tito v glasbeni dom med 8.30 in 13 uro, Wernerca, MHE Jelenšek, Narovske ledine, Javorje Hober, Križan Močilnik, Lavtar Plešivec, Čemernik, pa med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se zahvaljujejo. Še 7 jih manjka do 7. Iggy Pop.

0: Dobro jutro z dobro glasbo. Koroški radio, ritem Koroške.
1: Vsi otroci radi plešejo na rap, razen Veronike, niso všeč harmonike. Vsi otroci pridejo na naš koncert, razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegan.

0: Leopold I. Tole pa je Desireless
1: in Voyage Voyage iz leta 86, francoska pevka.
0: Dobro jutro ob sedmih.
2: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave za glasovanje na domu, zaradi bolezni pa potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje. Od 7 zjutraj in traja do 7 zvečer. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev pa naj bi prihodnji 2 leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerazporeditve. Premier Janez Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu.

0: Minevajo tudi tri leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. No, danes pa bomo tudi izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stokholmu razglasili malo pred poldnevom.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Danes bo še dokaj sončno, temperature čez dan pa do 24 stopinj. Jutri sprememba, večinoma oblačno bo, padavine se bodo čez dan razširile. Zjutraj bo od 9 do 15 in čez dan od 16 do 23 stopinj. V noči na petek bo deževalo, v petek čez dan pa bo dež postopno ponehal, nekoliko hladneje bo, v soboto pa deloma sončno vreme. 7 stopinj, Dravograd, Ravne, Mežica, v Slovengradcu je malenkost hladneje, 5 jih merimo.
3: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
2: In na ceste večjih posebnosti ne beležimo, če vidite drugače, 041-727-727. Pa srečno.
4: Ko jutro spelo šelc.
2: Jutro, 3 minute čez sedmo je, teden otroka je še vedno in pred mikrofon sem očitno ujela zelo bistro mladež, ki se zaveda, da si vsega le niso sami prislužili, kmalu več.

0: 10:07, dobro jutro, teden otroka je, se boste kaj več igrali, domišljijo na plan in užite jesen s svojimi otroki. Več je načinov, kako si narediti poseben dan in če se nam včasih zdi, da se njim zdi vse tako zelo samoumevno, mogoče niti ni res, tako razmišljajo mladi in mali.
1: Smo tudi veseli, da tudi starši nas tako vzgajajo, pa učitelji nas tako učijo, pa, ja, pa dobimo ful veliko znanja od njih.
2: Predstavljajte si, kaki bi mi bili, pa naši starši, pa vsloh si, če ne bi bilo učiteljev, kaki bi bili. Mislim, to je bila groza. Vsloh pisate mi zdaj računat, niti osnovnega, brat.
1: Aha. Kaj šele služba?
0: Kaj šele služba? Do tja bo preteklo še kar nekaj vode. In dobre volje upam.

Thank you for the music, Abba. 17.07. Dobro jutro z Koroškega radija. Predčasna volišča so odprta. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo še do četrtka, torej jutri, potekalo predčasno glasovanje. Volivci lahko predčasno glasujemo na 99 voliščih v vseh volivnih okrajih, a le v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci pa potrebujemo samo osebni dokument. Dobro jutro, Rod Stewart nadaljuje. She makes me happy. Ura pa 18.07.

0: By Your Side v nadaljevanju, dve minuti še do pol osme. Dobro jutro. Še prej pa minister Tone Kajzer bo na Koroško ta teden pripeljal ves diplomatski zbor.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Obvestilo. Okrajne volilne komisije Radlje, Ravne na Koroškem in Slovengradec obveščajo volivce, da lahko predčasno glasujejo na referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi in posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilne pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija, ki bodo v nedeljo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek 6., sredo 7. in četrtek 8. oktobra med 7. in 19. uro na sedežih volišč za predčasno glasovanje. Volišče za volivce z območja občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica bo na sedežu okrajne volilne komisije Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi. Volišče za volivce z območja občine Dravograd bo na sedežu upravne enote Dravograd, Meža 10, Dravograd. Volišče za volivce z območja upravne enote Ravne na Koroškem bo na sedežu občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem. Za volivce z območja upravne enote Slovengradec pa bo na sedežu okrajne volilne komisije Slovengradec, Meškova ulica 21, Slovengradec. Priporočamo, da imajo volivci seboj obvestilo volivcu, obvezno pa morajo predložiti osebni dokument. Okrajna volilna komisija Slovengradec hkrati obvešča, da je prišlo do spremembe sedežev dveh volišč na njenem območju, in sicer je volišče številka 1 po novem v prostorih športno-rekreativnega društva Dolže na naslovu Dolže 28 in ne več v prostorih PGD Dolže. Volišče številka 20 pa je po novem v prostorih osnovne šole Šmartno, Šmartno 69 in ne več v prostorih PGD Šmartno. Okrajna volilna komisija Ravne na Koroškem obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža volišča na njenem območju, in sicer je volišče številka 31, družbeni dom Prevalje 4, po novem v prostorih doma upokojencev na naslovu Trg 42A Prevalje in ne več v prostorih družbenega doma Prevalje Trg 2A Prevalje.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dobar dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Na povabilo slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja se bo v petek na obisku na Koroškem mudil celoten diplomatski zbor. Zakaj prihajajo in kaj bodo na Koroškem počeli, je preverila Mateja Kotnik.
13: Minister Tone Kajzer, Koroške gore list, je obisk tujih diplomatov v njegovi rodni Koroški napovedal že ob zadnjem obisku na Koroškem radiju, ker...
14: Diplomacija ne pomeni samo formalne pogovore. Diplomacija pomeni veliko neformalnih stikov. Slišalo se bo mogoče tako malo čudno, da se diplomacija konec koncev dela tudi skozi športno udejstvovanje, skozi stike, ki jih imaš kot diplomat na različnih področjih. In seveda dober diplomat bo vedno v ospredje postavljal interese svoje lastne države.
13: Tuji diplomati se bodo dopoldne zbrali v turističnem rudniku podzemlje Pece v Mežici, kjer jih bo najprej pozdravil gostitelj. Kasneje v Narodnem domu v Mežici pa tudi mežiški župan Mark Maze. Visokim gostom bodo predstavili koroško gospodarstvo in turizem, ogledali pa si bodo tudi Polhov mlin. Spomnimo, kako je minister povezan z našimi kraji.
15: Veste, jaz sem s Koroško povezan s koreninami.
11: ker izhajam iz Koroške. Družina moje mame in mojega očeta, obe družini izhajata iz Koroške. Ena iz Šentanela, ki ga vsi poznamo, druga pa iz Črne na Koroškem. Tako da sem Korošec po duši in po govorici in po vsem, kar me definira.
13: Nič čudnega torej, da bodo diplomatsko srečanje zaključili pri Marinu v Šentanelu.
0: Mi pa pogledamo vremensko napoved. Danes še dokaj sončno, temperature od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, padavine se bodo čez dan razširile, zjutraj od 9 do 15, čez dan toplo od 16 do 23. V noči na petek bo deževalo, v petek bo potem dež čez dan ponehal, nekoliko hladneje bo, no v soboto pa spet deloma sončno vreme. Ravne, Mežica, Dravograd 7 stopinj, v Slovengradcu 5. Na cestah ne beležimo večjih posebnosti, če je drugače, nič 41 727 727, srečno.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroška.

Ne, še jih je, dvignimo jadra, tudi mi. 19 pred 8, dobro jutro, Koroška. Statistični urad Republike Slovenije povzima aktualne in zanimive dogodke in podatke. No, v tednu otroka tudi tole. Po opredelitvi Organizacije Združenih narodov so otroci vse mladoletne osebe, torej tiste, ki še niso stare 18 let. Na začetku leta so predstavljali 17,5% prebivalcev Slovenije. V vsakem četrtem gospodinstvu so lani živeli mladoletni otroci. Med gospodinstvi z otroki jih je imelo lani 46% enega otroka mlajšega od 18 let, 39% dva, 15% pa tri otroke ali več. Najpogostejša imena deklic in deklet mlajših od 18 let so Ema, Eva, Zala, Sara in Lara, pri dečkih in fantih pa Luka, Nik, Filip, Jakob in Mark. Se najdete? Ne? Nač hudega. Dobro jutro, tudi sem Marijam, Francem, Polonam, Igorjem in vsem ostalim. Čarobno jutro.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
8: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
9: Brez mojega narečja ni jezika.
8: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
12: Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Šparcentru v Slovengradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
16: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
18: Mali oglasi.
19: Prodam odojke, teže od 22 do 25 kg, žive ali očiščene. Možna je dostava, več informacij pa na nič 51 255 892.
18: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Električni orgazam igra rock and roll cela Jugoslavija. Dobro jutro, Koroška. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. George Ezra v nadaljevanju in Shotgun. Še prej pa, kaj je novega, kakšno vreme nas čaka in kakšno je stanje na naših cestah.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na to tih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si celi rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Kriminalisti so po obsežnih hišnih preiskavah pridržali 15 osumljencev zaradi drog in orožja. Preiskave so potekale na območjih Ljubljane, Kopra in Celja, ena tudi v drugi državi Evropske unije. Zasegli so več vrst drog, orožje in denar. Akcija še poteka, osumljence pa bodo po zbiranju dokazov privedli pred preiskovalnega sodnika. Policija podrobnosti napoveduje za naslednje dni, gre za sume, ne za ugotovljeno krivdo. Evropska komisija pred širitvijo unije pa predlaga tudi spremembo njenega vodenja. Komisarka Marta Kos je pripravo na več članic pojasnila na novinarski konferenci.
6: Today with the strong support of the entire college we adopted the communication on preparing for a wider union.
5: Med predlogi sta manjše število komisarjev z izmenjavanjem držav in več odločanja z večino namesto soglasja. Spremembe še niso sprejete, o njih bodo razpravljali evropski voditelji. Slovenski nogometaši pa so prvič v zgodovini premagali Škotsko. Na Hampden Parku v Glasgowu so zaostanek obrnili v zmago z 2-1. Za Škote je v prvem polčasu zadel Kristi, v drugem pa sta mrežo zatresla Matko in Šturm. Slovenija je zdaj druga v skupini, pred njo je samo Švica. Novembra jo čakata Švica in Severna Makedonija.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo še dokaj sončno, temperature do 24 stopinj, jutri pa večinoma oblačno. Padavine prihajajo, zjutraj bo od 9 do 15 in čez dan od 16 do 23 stopinj. V noči na petek bo deževalo, v petek čez dan bo dež postopno ponehal in nekoliko hladneje bo. V soboto pa bo deloma sončno vreme. Poglejmo temperature v sredinem jutru, Slovenj Gradec 5 stopinj, Ravne 6, Dravograd in Mežica 7. Na cestah ne beležimo večjih posebnosti, vam pa želimo varno pot do cilja.
4: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 8:02, dobro jutro. A si jutra ne predstavljate brez vonja po sveže skuhani kavi? No, nekaj zanimivosti o magičnem jutranjem napitku kmalu. Mimo grede, povprečna

Mesečna neto plača je lani zadostovala za nakup 99 kg klasične kave. Če primerjamo letno, predlani smo si lahko kupili 26 kg več. Au.

Nina Pušlar, dobro jutro, 13 čez 8. Vsako jutro na Koroškem radiju začnemo z dobro kavo in tako želimo tudi vam. Koliko prebivalcev Slovenije dan začne s skodelico tega priljubljenega napitka, ne vemo. Vam pa lahko postrežemo z nekaj statističnimi podatki o njej. Največ kave je bilo v Evropsko unijo vrednostno uvožene iz Brazilije, kar 34% in Vietnama 20%. Največ pražene kave v Evropski uniji so proizvedli v Italiji in sicer 473.000 ton. Za skodelico espresa v lokalu je bilo lani treba v Sloveniji plačati povprečno 1,86 evra, za kilogram klasične kave v trgovini pa 16,20 evra. Prva je bila za skoraj 7% dražja kot predlani, druga skoraj za tretjino. V Sloveniji se je kava podražila za 19%. Kava ni le pijača, ampak vir preživetja, kulturna rastlina in gonilna sila trajnostnega razvoja za več kot 125 milijonov ljudi po vsem svetu. Je čas že za drugo, upam, da v dobri družbi. Če pa ste sami, že s hladno kavo, prav tako uživajte.

Ela Langley, Choosing Texas, spet jih še manjka do 8:30, dobro jutro. Današnji dan bo v večini Slovenije še sončen, v zahodni polovici pa lahko že pričakujemo prve dežne kaplje. Te nas bodo popeljale v deževen četrtek, že v petek pa sledi razjasnitev in nekoliko nižje temperature. Jesen je tu, tudi pa še.

0: Teddy Swims nadaljuje in Mr. Know It All, minuta še do pol devete. Dobro jutro. Še prej pa otroci in mladostniki v stiski lahko odslej na Ravnah najdejo varen prostor za pogovor, pomoč in podporo. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika namreč v tednu otroka odpira UNICEF-ovo varno točko. Zanimivo.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: Slovenj Gradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v kulturni dom Slovenj Gradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v kulturnem domu Slovenj Gradec. Se vidimo!
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Dobro jutro in dobrodošli v novicah z Urošem Kotnikom. V tednu otroka so v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem odprli UNICEF-ov varno točko, ki deluje v mladinski sobi knjižnice. Namenjena je otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo pomoč, zaščito ali zgolj varen prostor za pogovor, je razložil direktor knjižnice Aljaš Vrhovnik.
15: Zaposleni v knjižnici smo se za to vlogo tudi ustrezno usposobili. Varna točka UNICEF je varen in zaupanja vreden prostor, kamor se lahko otroci ali mladostniki zatečejo, ko potrebujejo pomoč, zaščito ali preprosto varen prostor za pogovor. Varna točka je namenjena predvsem šolskim otrokom, vendar je dobrodošel vsak otrok ali mladostnik, ki potrebuje pomoč ali varen prostor. Prepoznali jo boste po značilni modri nalepki z belo smejočo se hišico. Z odprtjem varne točke UNICEF želi knjižnica otrokom predati preprosto, a pomembno sporočilo. Nisi sam, tukaj smo zate.
14: Ob odprtju varne točke knjižnica začenja tudi novo sezono dejavnosti za otroke in mlade. Med njimi so pravljične ure, program družinskega branja Družina zbranje, predšolska branna značka Petra Nosa ter projekt za mlade Bodi cool, beri ful, ki letos praznuje že 10. leto izvajanja.
1: Pet.
16: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
17: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Danes bo še dokaj sončno vreme, do 24 stopinj čez dan, jutar pa prihaja sprememba. Po oblačilo se bo in padavine se bodo čez dan razširile. Zjutraj bo od 9 do 15 in čez dan do 23 stopinj. V noči na petek bo deževalo, v petek čez dan bo dež postopno ponehal in nekoliko hladneje bo. V soboto pa bo spet deloma sončno vreme. 7 stopinj v Mežici in v Slovenj Gradcu, na Ravnah 6, v Dravogradu 8.
18: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Vi nam povejte, kaj je novega na naših cestah na 041 727 727. Vsem srečno pot.

Never enough ali nikoli dovolj. 15 še manjka do 9. Dobro jutro. Vsi se s telefoni v rokah sprehajamo po družbenih omrežjih in potem, kaj objavimo in pogledamo, kdo je objavo všečkal. Če ne vsi, pa vse večina. In zakaj nekateri prijatelji nikoli ne všečkajo naše objave? Kot piše Metropolitan, eden najpreprostejših načinov izkazovanja podpore je pač všečkanje objav. Zlasti tistih povezanih s pomembnimi življenjskimi trenutki, pa tudi selfijev. Seveda prijateljem ni treba virtualno spremljati prav vsake objave ali zgodbe. Kiberpsihologinja Ruth Guest poudarja, da spletnih interakcij ni mogoče neposredno primerjati s prijateljstvi v resničnem življenju. Večina ljudi je na spletu pravzaprav opazovanih. Spremljajo vsebine, ampak se z njimi ne odzivajo aktivno. Prijateljstva so za mnoge med najpomembnejšimi odnosi v življenju, še posebej v težkih obdobjih, pa tudi v veselih. Prav takrat lahko tesna mreža prijateljev zagotovi občutek podpore, pripadnosti in varnosti. Ob virtualni podpori pa ne smemo pozabiti na osebni stik. Občasen telefonski klic ali dogovor za druženje v živo sta še vedno med najboljšimi načini za negovanje tesnih prijateljstev. Torej, kdaj se vidimo? Kostanji so pride.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: V nedeljo 11. oktobra bo v Slovengradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite ob 8.45 pri Venetskem konju, start tekov bo ob 9. v mestnem jedru. 15.60 bo sledil nagovor župana mestne občine Slovengradec, ob 11. pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. Na to bo sledil še štart teka na 5.10 km. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažimo, da smo za mir. Strpno, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani Atletskega kluba Slovengradec. Obveščajo tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9. in 14. veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetove, Gubčeve in Šolske ulice, cesto Zare, Nagmajno in pod gradom, ter delna zapora Celjske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson Controls NTU. Stanovalce prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja, ter se jim zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost. Prisrčno vabljeni. Knjige nas povezujejo. Knjižnica Ksaverja Meška Slovengradec vabi na prijeten knjižni klepet ob kavici in predstavitvi knjižnih novosti. Oktobra se boste lahko družili v četrtek 8. oktobra ob 10. v knjižnici Slovengradec in v torek 13. oktobra ob 10. v knjižnici Mislinja. Pridružite se odkrivanju novih zgodb, priporočil in prijetnemu druženju med ljubitelji knjig. Vljudno vabljeni.

0: 9 je ura, sonce si je, Texas pa Summer Sun v nadaljevanju, pa še prej kaj novega.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Staršem se obeta manjša položnica za vrtec, vendar še ne takoj. Ministrstvo napoveduje postopno uvedbo brezplačnih javnih in zasebnih vrtcev. Državna sekretarka Mojca Škrinjar upa na začetek septembra 2028, a bo to odvisno od državnih financ. Delež, ki ga zdaj plačujejo starši, bi prevzela država. Občine opozarjajo, da bodo ob večjem upisu potrebovale tudi dodatne prostore. V Kaliforniji pa odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na zborovanju v Nebraski govorjenju o Iranu dejal, naj uniči Los Angeles in San Diego, kar je označil za majhno ceno.
5: They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego.
4: Kalifornijski guverner Gavin Newsom ga je označil za nevarnega in neuravnovešenega. Republikanski kandidat Jim Desmond pa opozarja, da ameriške družine ne smejo postati postranska škoda vojne. Bela hiša trdi, da je Trump opozarjal na nevarnost jedrsko oboroženega Irana, ne pozival k napadu. Ljubljana pa se že pripravlja na december. Delavci postavljajo prazničen okrasitev s 50 km lučk, več kot 800 liki in 10 smrekami. Vse mora biti pripravljeno do konca novembra. Božič ni še pred vrati, na lestvah po mestu pa očitno je že.
6: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
7: Dankehen Dravograd.
6: Vaš dom.
7: Vaš podpis.
0: Še dokaj sončno danes in do 24 stopinj, jutri večinoma oblačno z dežjem, zjutraj bo od 9 do 15 in čez dan od 16 do 23 stopinj Celzija. V noči na petek bo deževalo, v petek pa bo dež postopno ponehal, nekoliko hladneje bo, v soboto pa spet prihaja sonce. 7 stopinj v Mežici, 9 Ravne, Slovenjgradec, Dravograd in še kje.
6: Paket zima!
2: Prejmite zimske pneumatike le za 1 evro v avtocentru Koroška, Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo. Se kaj dogaja? Povejte 041-727-727.
8: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jep, 3 minute čez 9 je dobro jutro. Lačni? Pa poglejmo v naše kuhinje, kaj pripravljajo za malco danes. Že kmalu.

0: Eme Fisher, Love Changes, 10:50, pravite, da ste lačni, mi tudi, pa dajmo malo si lušte delati.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo, Slovengradec, kuhamo in pečemo za vas.
0: Evo, super golaš je danes, pa kruhova rolada ali pa piščansko mongolsko s kari rižem. Lahko izberete tudi čevapčiče v lepeni s kajmakom in žar prilogo, pa kraljevsko solato kufr in dunajca s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Paradižnikova juha danes. To je zelo selektivna. Nimajo jo vsi radi. Ok, pa kmečki krožnik, tosti, grumpi, pečenica, kislo zelje. Super, piščančji ragu s kruhovo rolado in solata. Vsak dan pri Brančurniku na voljo dunajc s prilogo, burger in pa solatni krožnik.
3: Prijedala malco, bowling center Bajca v Radlje.
0: Pečenica s kislim zeljem danes, pa piščančja prsa v gobovi omaki s testeninami in testenine zabeljene z drobtinami in sadna kaša. Vsak dan tam na voljo tudi dunajc s prilogo, solata in pašta fižol.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici danes piščančji zrezek na žaru z jajčko, ajdova kaša z gobami, najbrž jurčki, kar jih je milijon, in solata. Poleg tedenskega menija vsak dan zjutraj in popovdne vampi, pasul, golaš in segedin. Za konc še v črno.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Špageti boloneze danes s solato in pa piščančji paprikaš s testeninami. Dober tek, zaslužili ste si malco, pa kjerkoli in kakršnokoli že. Naj bo dobra.

Aha, zdaj ste se pa zbudili. 19 čez 9, dobro jutro. Slovenski nogometaši so, kot vemo, sinoči prikazali najboljšo predstavo v letošnji Ligi narodov in se po preobratu v drugem polčasu vračajo iz Glasgowa z veliko zmago. Po zaostanku sta za slavje z 2-1 in 3 proti Škotski poskrbela Aljoša Matko in Daniel Šturm. To je sploh prva zmaga Slovenije na 7 medsebojnih tekmah, ki na široko odpira vrata do drugega mesta v skupini in boljšega položaja na decembrskem žrebu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2028. No, medtem pa se je z golom in 2 asistencama ob zmagi nad Beninom Lionel Messi v Buenos Airesu poslovil od argentinske reprezentance. V večeru polnem solz, ki ni nikogar pustil ravnodušnega na razprodanem stadionu. 39-letni Messi je v 21-letni reprezentančni karieri, ki jo končuje, odigral lepih 208 tekem.

0: Svet je lep. Žal je tole. No, to pa ni žal. Ampak Alfa in Manu Čao skupaj, a me mi pijače. Prihaja, še prej pa v nedeljo bodo slovengraške mestne ulice znova zavzeli tekači vseh generacij. Atletski klub Slovengradec pripravlja že 22. tek miru. Zakaj dogodek vsako leto privabi številne udeležence in kaj vse pripravljajo organizatorji, pa izveste v novici.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroški-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. Slovengradec bo tudi leto zaživel v znamenju teka in druženja. V nedeljo bodo mestne ulice zavzeli tekači, saj slovengraški atletski klub pripravlja že tradicionalni tek miru. Več o prispevku Jasmine Lenar Detela.
6: Letošnji tek je že 22. zapored. Poteka vsako leto ob dnevu Organizacije združenih narodov ter podarja vrednote miru, strpnosti in medgeneracijskega povezovanja. Dogajalo se bo to nedeljo v mestnem jedru v organizaciji Atletskega kluba Slovengradec in v podpori občine. Prijave so že odprte, omogočajo pa jih tudi na dan prireditve. Uroš Vrhovnik iz Slovengraškega atletskega kluba.
7: Tek miru ima sporočilo, da mi smo za mir. Mi pa seveda nekako mir, sporočilo miru, prijateljstva, sodelovanja povezujemo tudi z tekaškimi prireditvami. V zadnjih letih imamo nekako standardni koledar, v katerega vključujemo osnovnošolske teke od prvega razreda pa do devetega razreda. Osnovnošolci v prvi triadi tečejo 400 metrov, potem pa v drugi in tretji 800 metrov. 5-kilometrski tek in 10-kilometrski tek sta pa namenjena v bistvu rekreativcem oziroma tekmovalcem, Štarsko-koroškega pokala in seveda vsem ostalim, ki tekmujejo izven tudi tega programa.
6: Če niste med tistimi, ki radi tečejo na daljše razdalje, organizatorji vabijo tudi na tek dobre volje in hojo za mir. Še posebej vabijo tudi babice in dedke, da se skupaj z vnuki podajo na 200-meterski tek.
7: Poleg tega pa seveda zelo zanimivo, imam še nekaj dodatnih tekaških preditev in sicer tek družin in pa tek babici in dedkov z vnuki. To bo tudi ena taka zadeva, ki se že nekaj časa pojavlja. Treba pa seveda tudi omeniti, da po vodnem delu bo uradna otvoritev potekala ob 10 uri in pa 15. Takrat bo seveda tudi prišel nas župan, ki tradicionalno prihaja na to preditev in bo tudi kot slavnostni govornik tudi v tej priložnosti.
6: Tek miru je namenjen tako tistim, ki radi tekmujejo, kot tudi sproščenemu druženju in rekreaciji.
7: Imamo tekmovalce, ki jim je seveda zelo pomemben rezultat in so prvenstveno prišli sem, da tudi kot rekreativci ali pa tudi kot čisti tekmovalci si želijo doseči čim boljši rezultat. Seveda pa mi tudi kot organizator želimo, da bi bilo čim več tudi takih, ki prihajajo kot tisti udeleženci, ki podpirajo to sporočilo miru preko teka, seveda kaže tudi na nek način zdrav način življenja, zdrav življenjski slog. Imamo tudi hoja za mir, to je en krok, 2400 metrov, še prej pa v bistvu predstavitveni tek miru, ki je nekako simbolično se teče en krok 500 metrov in se na ta način počasti praznik miru v Slovengradu.
6: Letos na prireditvi pričakuje med 150 do 200 ljudi.
8: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
9: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
10: Pa poglejmo najprej temperature na Koroškem. Mežica 7 stopinj, Slovengradec in Dravograd 11, Ravne 10. Danes bo še dokaj sončno, čez dan do 24 stopinj, jutri večinoma oblačno z dežjem, zjutraj od 9 do 15 in čez dan do 23 stopinj. V noči na petek bo deževalo, v petek bo dež ponehal, ohladilo se bo, v soboto pa nas čaka deloma sončno vreme.
11: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070 450 000. Avtocenter Kralj.
10: Ni večjih posebnosti na naših cestah, tudi ne policijskih in radarskih kontrol. Če se motimo, 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Dober je Perol Ušin s svojim zadnjim singlom. 18 jih manjka še do 10. Upam, da vam dan gre dobro kot po maslu. Mi pa seveda sledimo aktualnemu dogajanju. Med drugim v Bakuju poteka četrti dan svetovnega prvenstva v judu. V kategoriji moški do 81 kg je svoje nastope uspešno začel Sloven igrača Nace Herković, ki je v prvem krogu premagal Mongolca Šine Bajarja Ojuncimega. V drugem krogu ga čaka Iranec Elias Parhizgar. Na tatami pa bo danes v kategoriji žensk do 63 kg vstopila Kaja Kajzer Žabkar. V prvem krogu jo čaka Kazahstanka Esmigul Kujulova, v primeru zmage pa se bo v drugem krogu pomerila s Francozinjo Clarisse Agbinenu. Finalni boji bodo zvečer po našem času. Vsa imena sem prav povedala. Probajte še vi. Europe so tole in The Final Countdown. Upam, da odštevate do kakega dobrega dogodka.

0: In skok na ceste, radar udobi vas pri avtocentru, vozite po omejitvah.
1: Sprosti se in uživaj. Dobro jutro. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
6: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
10: -25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
11: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. iupaket.si.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Agropop in ti si moj sonček, prva verzija pesmi marca leta 93, tale je letošnja. Somber in Undressed v nadaljevanju še prej kaj novega. 10 je ura.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Za nedeljske referendume se danes iztečeta pomembna roka. Kdor zaradi bolezni ne more na volišče, lahko še danes zaprosi za glasovanje na domu. Izteče se tudi rok za prijavo na volišču zunaj domačega kraja, tako imenovano umnija volišče. Predčasno glasovanje bo potekalo še jutri, v nedeljo bodo volivci odločali na 4 referendumih. Po napadu na trgovski ladji v Črnem morju pa še iščejo posadko potopljene ladje. Droni so jo zadeli v bolgarski izključno ekonomski coni. Z druge ladje so rešili vseh 18 mornarjev, 2 sta poškodovana. Izvor dronov še ni potrjen. Reuters se vir prve ocene povezuje z Rusijo, bolgarske oblasti pa okoliščine še preiskujejo. Franciji pa dijaki boljše šolske razmere zahtevajo na ulicah. Po podatkih oblasti je protestiralo več kot 250 tisoč ljudi, organizatorji jih naštevajo 450 tisoč. Zaradi blokad je bil pouk moten v skoraj 900 srednjih šolah. Policija je ponekod uporabila solzivec, sindikati pa napovedujejo nove proteste jutri. Na ameriških šolskih policah pa zmanjkuje prostora za nekatere uspešnice. Organizacija PEN je v minulem šolskem letu zabeležila skoraj 12 tisoč prepovedanih knjig, leto prej slabih 7 tisoč. Med prizadetimi so dela Stephena Kinga, Margaret Atwood in Sarah J. Maas. Gre za omejitve v šolah, ne pa za splošno prepoved prodaje.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Mate sonce, super, ker jutro ga več ne bo. Mislim, ne v taki obliki, skratka, danes še dokaj sončno, do 24 stopinj, jutro oblačno z dežjem, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 in najviše dnevne od 16 do 23 stopinj. V noči na petek bo deževalo, čez dan bo potem v petek dež ponehal, nekoliko hladneje bo, v soboto pa bo deloma sončno. 12 stopinj ta hip, Dravograd, Ravne, Slovenj, Gradec in še kje, no zagotovo ne v Mežici, kjer je skromnih 8 stopinj. Radar v Dobi vasi pri avtocentru, če še kje ni, 41 727 727. Koroški radio. 3:10 je. Dober dan. Jablana, vino in podhruška. Naselja v Sloveniji, ki spominjajo na jesen, še več jih je, pa na Koroškem, katera naša naselja spominjajo na pisan letni čas. Dajte poštudirati, preden vam izdam.

0: Michael Jackson in Billie Jean. 14 čez 10 je dober dan.
1: Svirajte mi, jesen stiže, dunjo moja, jesen rana.
0: Evo ti jesen. Ste vedeli, da imamo v Sloveniji naselja, ki spomnijo na jesen? Kraj z imenom Kostan, pa Podhruška, jesen, vino, jablana, mala in velika goba, pa buče. Lepo. Na Koroškem se približamo zgolj z dvema. Z imenom Javorje v Črni, ime spominja na javorjevo drevje, ki jeseni slovi po svojih živih toplih barvah, in pa Rdeči breg v občini Podvelka. Naselje, katerega ime sicer izvira iz rdečih skrilavcev, ampak se super ujema z rdečo barvo jesenskega listja. Lepo.

18:10 je, mi pa aktualno svet juda v Baku, kjer je koroški judoist Nace Herković premagal tudi drugega tekmeca na svetovnem prvenstvu, Iranca Parhizgara. V tretjem krogu ga čaka Italijan Parlati, ki je presenetljivo izločil prvega nosilca tekmovanja Kanačana Drapoja. V drugi krog se je v kategoriji do 63 kg prebila tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki je premagala Kazahstanko Kujulovo. V drugem krogu jo čaka večna slovenska tekmica v tej kategoriji na svetovnih prvenstvih, Francozinja Agbine Nu, sicer šestkratna svetovna prvakinja in nosilka treh kolajn z olimpijskih iger, ki pa sta ji popolno statistiko v preteklih letih pokvarili slovenski olimpijski prvakinji Tina Trstenjak in Andreja Leški. Bravo, Nace Herković!

0: Tudi to smo vsi znali na žurkah za pet. Plavi orkester je bil tole v nadaljevanju. Kygo, Khaled in Griffin, Save My Love, takole gre. Save My Love, še prej pa v Vuzenico, kjer so jezni zaradi prepočasne obnove državnih cest. Državo pozivajo k ukrepanju in napovedujejo, da namesto nje ne bodo več pripravljali projektov.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
7: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: EU paket, pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
11: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V občini Vuzenica že več let opozarjajo na katastrofalno stanje državne ceste med Trbonjami, Vuzenico in Vuhredom. Več Bratko Zavrnik.
14: Čeprav državna cesta, ki po desnem bregu Drave povezuje Trbonje, Vuhred in Vuzenico, ni glavna regionalna cesta, pa je za tamkajšnje prebivalce kljub temu ključna, pravi župan Vuzenice Franjo Golob.
15: Je pa seveda cesta, ki povezuje, kot sem že dejal, 3 občine, veliko prebivalcev, predvsem pa je edina obvozna cesta v morebitnih naravnih nesrečah oziroma tudi v prometnih nesrečah na regionalni cesti Dravograd-Maribor.
14: Ker je država obljubila, da bo po obnovi mostu v Vuhredu obvozno cesto uredila, so v lokalni skupnosti pričakovali hitro obnovo v eni fazi. A država je projekt razdelila na 2 dela, obnova pa po 5 letih, odkar je občina Vuzenica naročila projekt za izboljšanje prometnega stanja, še ni končana. In to kljub temu, da so za levji delež projekta poskrbeli sami.
15: Sam sem podpisal prek 70 soglasij z lastniki zemljišč ob državni cesti. In seveda zavezo k temu, da bomo eno leto po izgradnji naredili odmero in šli odkup zemljišča in potem to zemljišča predali direkciji, še danes nismo dokončali. Seveda je bila narejena ocena, bila so narejene odmere, seveda zdaj pa čakamo vse za prvo fazo, da ljudje dobijo denar, za katerega so tudi dali služnost. Tukaj sem jaz v zelo neprijetnem položaju, kajti ljudje mene sprašujejo.
14: Potem, ko je država prvo fazo le dokončala, so drugo začeli šele letos. Tudi tukaj je za pridobitev zemljiških soglasij in projektno dokumentacijo namesto države poskrbela občina. Po več letih neodzivnosti pristojnih državnih organov pa so po srečanju z infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem te dni le dobili klic z državne direkcije za infrastrukturo.
15: In seveda smo se dogovorili na skupni sestanek na terenu, kar je bilo tudi strani gospoda Vrtovca obljubljeno na Kopah, in jaz upam, da se v najkrajšem času sestanemo v Vuzenici, pregledamo stanje ceste in da najprej seveda dokončajo ta drugi del, potem je še tisti del, ki pada že pod občino Radlje ob Dravi proti Uhredo in seveda od Dravč proti Trbonjam ali pa iz Trbon proti Dravč, da dajo v plan in seveda tudi to cesto spravijo v stanje, kakršno si državne ceste tudi zaslužijo.
14: Tudi pri drugi fazi obnove se namreč zatika. Dela naj bi bila na mesto oktobra končana šele ob koncu leta. A tudi potem prometnih težav še ne bo konec. Neustrezen ostaja tudi makadamski odsek do naselja Dravče, ki ga ogroža več plazov. Na občini Vuzenica zato napovedujejo, da ne bodo več delali domače naloge za državo in zahtevajo hitro in pravično obravnavo.
16: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
17: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Dokaj sončno vreme danes še, ta hip Mežica 10 stopin Ravne in Dravograd 13, Slovengradec 14, čez dan pa do 24 stopin Celzija. Jutri sprememba, oblačno z dežjem, zjutraj bo 9 do 15 in čez dan do 23. V noči na petek bo deževalo, v petek bo dež ponehal, nekoliko hladneje bo, v soboto pa spet nekaj več sonca.
18: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Ne vem, a sta dve ali ena radarska kontrola, ker se en prestavil. Kakorkoli že vozite po omejitvah, radar v Dobi vasi pri avtocentru in ali na Prevaljah pri Čabiju. Srečno!

David Guetta in Sam Martin, Dangerous. 18 še manjka do 11. Dobar dan. Skočimo v svet glasbe iz zgodovinskega uspeha v zgodovinski padec. Kdo? Miley. Miley Cyrus je namreč v enem samem tednu doživela padec, kakršnega nobena druga glasbenica na Billboardovi lestvici 200 še ni zabeležila. Album, ki je bil še pred kratkim na prvem mestu, je zdrsnil na 157. mesto. In tako je Cyrus postala prva nova rekorderka, ampak v kategoriji, v kateri si glasbeniki zagotovo ne želijo zmagati. In še, ali ste vedeli, da na koncert Danijele Martinović ni prišel ni še. V klubu so bili menda samo natakarji. Ampak to je bil njen prvi koncert, ki se v resnici zato tudi ni zgodil. Najbolj zanimiv del njene zgodbe je prišel šele nekaj mesecev pozneje. Danijela pravi, da so se takrat začele pojavljati pesmi, ki so pomembno zaznamovale njeno kariero. Med njimi poznamo jih Zovem te ja, Ide mi v životu, ide mi, Što sam ja, što si ti in Neka mi neslane. Poznamo jih, zato s to drobno lepotico nadaljujemo proti 11. Za njo pa torej znamenita Maj.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
5: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
6: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj World Bike Sela. Hiter se prijavi.
5: Te pa grem.
7: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
8: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 ljudi, 251 pa jih je bilo zajetih. Izrael je takrat odgovoril z vojaško operacijo v Gazi. Po podatkih Združenih narodov je tam umrlo več kot 70 tisoč ljudi, med njimi več kot 20 tisoč otrok. O tem, ali je šlo tudi za genocid, mednarodno sodišče še ni dokončno odločilo. Ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori boste odslej spet nosili ime Zlata lisica. Smučarska zveza Slovenije je namreč pridobila blagovno znamko in želi tako obuditi tradicijo tekmovanja, ki se je leta 1964 začelo na Mariborskem Pohorju. Zlata lisica se je na to v Kranjsko Goro prvič preselila leta 1976, dokončno pa leta 2020. Pečen kostanj v Ljubljani pa letos ni poceni. V prestolnici se je začela sezona pečenega kostanja, cene pa segajo od 4,5 evrov do kar 15 evrov za največjo merico. Prodajalci morajo za najboljše mestne lokacije plačati tudi več tisoč evrov na sezono. Najdražja je bila tokrat na Cankarjevem nabrežju, kjer je najem z davkom dosegal več kot 14 tisoč evrov.
4: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe, pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
5: Dankuchen Dravograd.
4: Vaš dom.
5: Vaš podpis.
6: Dokaj sončno vreme danes še in do 24 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, prihajajo padavine zjutraj od 9 do 15 in čez dan do 23 stopinj. V noči na petek bo deževalo, v petek bo dež ponehal, nekoliko hladneje bo, v soboto pa spet deloma sončno vreme. Temperature doma 14 stopinj v Slovenjgradcu in v Dravogradu, v Mežici 12, na Ravnah pa 15.
4: Paket zima!
7: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška, Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Radar na zadnje na Prevaljah pri Čabiju, če še kje povejte nam, vsem pa seveda želimo srečno pot do cilja in brez kazni. Naj bo sončna dolga sreda, jutar prihaja sprememba vremena, ne pa sprememba dobrega počutja. Lepo se mejte in naslišanje.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing

0: narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
1: Brez mojega narečja ni jezika.
0: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milena Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
2: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

stvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

0: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
1: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu?
0: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če boste v nedeljo zunaj svojega volilnega okraja in želite glasovati drugje, je danes zadnji dan za prijavo na volišče Omnia. Enako velja za tiste, ki želijo glasovati na domu zaradi bolezni. Predčasno pa lahko glas oddate še danes in jutri, med 7. zjutraj in 7. zvečer, brez predhodne prijave. Nekdani minister in poslanec Jelko Kacin pa se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob v okolici Kranja. Na strmem terenu se mu je udrla pohodna palica, zato je padel na skalo in si zapleteno zlomil kolk. Mediji poročajo, da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Čaka ga več tednov okrevanja. Kljub temu pa naj bi še naprej na daljavo sodeloval pri pripravi proslave ob dnevu suverenosti 25. oktobra. No prav 25. oktobra pa so v Srbiji razpisane volitve. Pred njimi je zdaj že bivši predsednik Aleksandar Vučić pripravil precej nenavadno predvolilno soočenje. Na stol je obesil fotografijo študentskega kandidata Ilije Srdanovića, poleg pa postavil kamen za kisanje zelja. Vučić pravi, da ga je Srdanović zavrnil za televizijsko debato, zato se je, kot je izjavil, odločil za nekoliko nenavadno alternativo in naredil svojo različico debate.
5: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
6: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
7: Sončno vreme imamo na tole sredo popoldan. Jutri bo potem večinoma oblačno, padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije, najnižje jutranje temperature pa bodo od 9 do 15 stopinj, najvišje dnevne od 16 do 23. V noči na petek bo potem deževalo, v petek čez dan bo dež postopno ponehal, nekoliko hladneje bo, v soboto pa spet deloma sončno. V Mežici, v Slovenjgradcu in na Ravnah imamo 18 stopinj, v Dravogradu pa 17.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
7: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nasproti obveščajte na 041-727-727. Srečno pot.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Baronik.
7: Dober dan, pozdravljeni v sredinem popoldnevu na Koroškem radiju. Odpiramo ga z dvema velikima zgodbama iz sveta športa in pa iz sveta glasbe. O slovesu Lionela Messija iz njegove od njegove reprezentance bomo rekli kakšno, se pravi slovesu enega največjih nogometašev vseh časov. Potem pa še nekaj besed tudi o obletnici platforme, ki je precej spremenila način poslušanja glasbe. Spotify danes namreč piha 18 sveč polno letanje. Lenny Kravitz prihaja pa najprej na valove, da začnemo tole uro, tako se zagre, fly away, uživajte.

Ditkana nas je popeljala na drugi breg želja. 12 je čez 12, konkretno smo zdaj zakorakali v sredi in popoldan. In 7.10. danes na koledarju in na današnji dan praznuje polnoletnost platforma Spotify. Torej platforma, ki je precej spremenila način, kako danes poslušamo glasbo. Če smo čisti iskreni, tudi radije mu zela kakšnega poslušalca. Od leta 2008 naprej imamo namreč praktično celo glasbeno knjižnico v žepu. Zbereš komad izvajalca, kako se v tistem trenutku počutiš, narediš svojo listo in hkrati lahko preskočiš vse, kar ti v tistem trenutku pač ne paše poslušati. Kar je pa za radio tudi precej nevarna konkurenca, če smo čisti iskreni, ampak imamo pa mi eno stvar, ki je pa Spotify ne more nadomestiti. Občutek, da se nekaj dogaja v živo, tukaj in zdaj. Lokalne novice delimo, promet, vreme, pa tudi glas slišite, ki ga poznate, pa tudi kdaj kak komad, ki ga sicer sami ne bi zbrali, pa vas vseeno zadane ravno prav. Tako da nas Spotify-o danes čestitam za 18 let, bomo pa še mi vse naprej ustrajali pri staromodnem konceptu, sam zato, da lahko ob glasbi še vedno kaj pametnega povemo. Simply Red prihajajo pa v nadaljevanju vaša ušesa If You Don't Know Me By Now. Ena taka umerjena, za sredin popoldan, dober dan voščim.

Bon Omar in Lucenzo na valovih Koroškega radija 26.12 je na uri. Dober dan vošči. V glasbi je ponovadi en dober znak, če nek rekord podreš. Ampak Miley Cyrus je pa uspelo postaviti takega, ki ga verjetno ne bo ravno obešala na steno poleg vseh Grammyjev, ali pa v bistvu to ni rekord, za kjer ga bi se borila ali pa borili kdorkoli drug od glasbenikov. Njen novi album Bass Persuades je namreč najprej osvojil prvo mesto Billboardove lestvice 200, sam teden pozneje pa iz prvega mesta zdrsnil vse do 157. mesta. To je največji padec z vrha lestvice, kar jih je doslej doživela katerakor glasbenica. Prejšnji ta neslavni rekord je dolgo držala Celine Dion, ki je leta 2019 z prvega mesta padla na 111. Še bolj nora je pa zgodba o tem prvem mestu. Miley je najbližjo tekmico v prvem tednu premagala za vsega približno 70 prodanih izvodov. Pri prodaji pa so pomagale tudi številne različice albuma, med drugima kar 16 vinilnih izdaj. Tako da Miley lahko reče, da je bila na vrhu, samo očitno je bilo dvigalo navzdol, ker mal hitrejš kot pa kontra.

0: v Portorož.
1: Milan Kamik gre na kafe v Portorož, mi gremo pa na Mars, pa na Venero. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do. Žan Serčič in Ari prihajata v nadaljevanju. Zaključena je pa tudi letošnja akcija odzemov krvi za ugotavljanje prisotnosti svinca pri otrocih na Koroškem. Preverili smo torej, koliko staršev se je odzvalo v bilu, kako se je letošnji rezultati odzema primerjajo z lanskim letom in ali je glavna novost kampanje v praksi dosegla svoj namen. V nadaljevanju ostanite z nami.
2: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
4: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
2: Roksitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitiš.si.
3: Obvestilo. Okrajne volilne komisije Radlje, Ravne na Koroškem in Slovengradec obveščajo volivce, da lahko predčasno glasujejo na referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi in posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilne pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija, ki bodo v nedeljo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek 6., sredo 7. in četrtek 8. oktobra med 7. in 19. uro na sedežih volišč za predčasno glasovanje. Volišče za volivce z območja občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica bo na sedežu okrajne volilne komisije Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi. Volišče za volivce z območja občine Dravograd bo na sedežu upravne enote Dravograd, Meža 10, Dravograd. Volišče za volivce z območja upravne enote Ravne na Koroškem bo na sedežu občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem. Za volivce z območja upravne enote Slovengradec pa bo na sedežu okrajne volilne komisije Slovengradec, Meškova ulica 21, Slovengradec. Priporočamo, da imajo volivci seboj obvestilo volivcu, obvezno pa morajo predložiti osebni dokument. Okrajna volilna komisija Slovengradec hkrati obvešča, da je prišlo do spremembe sedežev dveh volišč na njenem območju, in sicer je volišče številka 1 po novem v prostorih športno-rekreativnega društva Dolže na naslovu Dolže 28 in ne več v prostorih PGD Dolže. Volišče številka 20 pa je po novem v prostorih osnovne šole Šmartno, Šmartno 69 in ne več v prostorih PGD Šmartno. Okrajna volilna komisija Ravne na Koroškem obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža volišča na njenem območju, in sicer je volišče številka 31, družbeni dom Prevalje 4, po novem v prostorih doma upokojencev na naslovu Trg 42A Prevalje in ne več v prostorih družbenega doma Prevalje Trg 2A Prevalje.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V petih koroških občinah so zaključili letošnjo akcijo odzemov krvi za določanje prisotnosti svinca pri otrocih starih med 24 in 48 meseci. Vabila je prejelo 473 otrok iz občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. O tem, kakšen je bil letošnji odziv, Maja Novak z NIJZ območne enote Ravne na Koroškem.
9: Letos se je odzemov krvi za preverjanje vrednosti svinca udeležilo več otrok starih od 24 do 48
0: 40 mesecev kot lani. Odzvalo se je 33% povabljenih otrok, lani pa 25%. Odziv je sicer nekoliko boljši, a na območni enoti NIJZ Ravne na Koroškem nismo zadovoljni. Do zdaj je bilo odvzetih 155 vzorcev krvi povabljenim otrokom, dodatno pa so v laboratorijih testirali še 17 otrok, ki vabila na odzem sicer niso prejeli. Najboljši odziv je bil v občini Črna na Koroškem, kjer se je odzema udeležilo 60% povabljenih, sledi občina Mežica, kjer se je odzvala polovica povabljenih otrok, odziv pa je bil visok tudi na Prevaljah, kjer se je odzvalo 45% povabljenih. Najslabše so se tudi letos odzvali na Ravnah na Koroškem, kjer se jih je odzvalo 24% in v Dravogradu, kjer se jih je odzvalo 18%. Pomembno je poudariti, da tukaj ne govorimo samo o številkah, temveč o vsakem posameznem otroku in o njegovi individualni zgodbi. Namreč, le če starši poznajo rezultat, lahko skupaj pravočasno ukrepamo, otroku pa po potrebi zagotovimo ustrezno nadaljno obravnavo.
8: Letošnja akcija prinesla tudi pomembno novost, katero so želeli postopek približati družinam in ga narediti prijaznejšega predvsem za otroke.
0: Uvedba monitoringa vzporedno se sistematskim pregledom pri otrocih, ki so bili v tem času povabljeni na pregled, se je izkazala kot pozitivna, zato bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Otroci pa so se po vzemih zelo razveselili tudi daril, mice in bice.
8: Spremljanje osebnosti svinca v krvi otrok na območju Zgornje Mežiške doline ostaja pomemben preventivni ukrep. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko zgodnje odkrivanje morebitne izpostavljenosti pomembno prispeva k zaščiti zdravja otrok in načrtovanju nadaljnjih ukrepov za zmanjševanje vplivov svinca v okolju.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Sončno in prijetno vreme imamo v tem trenutku po Koroški prijetnih 18 stopinj, nas greje. Jutri bo potem pa že kontra, večinoma oblačno bo, padavine se bodo čez dan razširile, temperature zjutraj bodo od 9 do 15 stopinj, najviše dnevne pa od 16 do 23. V noči na petek bo deževalo, v petek čez dan bo potem dež postopno ponehal, nekoliko hladneje bo, bo pa v soboto že spet deloma sončno. Še na ceste promet zaenkrat poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa kakšno posebnost opazite, pa smo vam na voljo na 041-727-727, pa srečno pot. Žan Serčič v duetu z Arena zdaj v nadaljevanju mal popelje na Mars, na Venero, kamorkoli vam bolj paše. Men recimo bi zdaj pasalo na eno pivo.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Nickelback iz Rockstar na valovih Koroškega radija in nadaljujemo tudi v stilu Rockstarja, sam da bolj en Rockstar nogometnih zelenic, ker obstajajo tekme, pri katerih pa rezultat skor res ni najpomembnejši. Ena takšnih je bila ponoči v Buenos Airesu, kjer je Lionel Messi še zadnjič oblekel dres argentinske reprezentance. Na stadionu Monumental ga je pričakalo okoli 85 tisoč navijačev, večer pa so poimenovali kar Messijev zadnji tango. Poslovil se je pa točno tako, kot se za Messija spodobi. Argentina je Benin premagala s 3-0, Messi pa je sodeloval pri vseh treh zadetkih, na koncu pa še sam zadel z bele točke. S tem je zaključil kar 21 let dolgo reprezentančno kariero. Za Argentino je v teh letih zbral 208 nastopov in dosegel 126 zadetkov, vmes pa državo popeljal tudi do naslova svetovnega prvaka. Pred tekmo med njo, po njej, ni manjkalo solz, aplauza, raznih zahval in če je kdo dejansko iskal nek popoln način, kako končati tako veliko zgodbo, je gol na zadnji tekmi pred domačimi navijači verjetno kar blizu tej popolnosti.

0: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87. Ej, nekaj ropota.
1: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistem, vse pod kontrolo.
2: Elops Slovengradec.
3: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Marija, še te tabele me ob živce spravljajo.
5: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj Worda by Excela. Hiter se prijavi.
4: Te pa grem.
6: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
0: Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Špar centru v Slovengradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Nico Santos, All Time High v ritmu Koroške je tole, nadaljujemo pa z lažmi. Sam z res malimi lažmi. Little Lies prihajajo na nadaljevanju Fleetwood Mac. Še prej pa preverimo, kaj je novega. Dobar dan, voščim, ura je ena.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Volivci so se letos na predčasno glasovanje odpravili precej bolj zgodaj kot ponavadi. Včeraj na prvi dan je na referendumih glasovalo več kot 21 tisoč ljudi, kar je dober odstotek vseh volivcev. To je opazno več kot na zadnjih referendumih. Na referendumu o prostovoljnem končanju življenja je prvi dan glasovalo približno 9 tisoč ljudi, na referendumu o dodatku k pokojnini za umetnike pa slabih 7 tisoč. Letos je bilo prvi dan torej več volivcev kot takrat v prvih dveh dneh skupaj. Predčasno lahko glasujete še danes in jutri od 7 do 19. No, se pa pred nedeljskimi referendumi danes izteče še en pomemben rok. Če želite glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, na posebnem volišču Omnia, morate to še danes poročiti svoji okrajni volilni komisiji. Danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja na domu zaradi bolezni. Za voznika, ki potujejo na Hrvaško, pa se zapleta pri napovedanem cestninjenju brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in programsko opremo, ter bo moral iskati novega izvajalca. Sistem bi moral zaživeti 1. marca prihodnje leto, vendar je ta rok zdaj vprašljiv.

0: registrske tablice. Zamuda sicer še ni uradno potrjena.
1: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
3: Sončno vreme nas spremlja po Koroški v tem trenutku, prijetnih 19 stopinj. Jutri bo potem spremenljivo oblačno, večinoma oblačno, padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije. Temperature zjutraj nas bodo pričakale od 9 pa do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23, v noči na petek bo potem še deževalo, čez dan bo dež postopno ponehal, pričakujemo lahko nekoliko hladnejše vreme, v soboto pa zopet deloma sončno vreme.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Barovnik.
3: Dober dan, Koroška. 4 minute so čez 13. V nadaljevanju našega druženja ostajamo na Koroškem, ostajamo lokalni, kjer te dni potekajo dnevi slovenskega animiranega filma. Program prinaša domače animirane zgodbe, projekcije, ustvarjalce, ki dokazujejo, da ima slovenska animacija precej več ponuditi, kot si morda sami predstavljamo. Pogledamo torej, kaj pripravljajo, kje si lahko vse programe ogledate, še prej pa začenjamo, otvarjamo tudi to uro z glasbo Fleetwood Mac, Little Lies, sledi pa jim Meghan Trainor z basom.

Meghan Trainor, All About That Bass na valovih Koroškega radija, točno 11 minut čez 13 je odbila. Slovenj Gradec je ta teden za nekaj dni postal kar ta pravo malo središče slovenske animacije. Vse do nedelje 11. oktobra tu namreč potekajo dnevi slovenskega animiranega filma, ki pa so letos prvič prišli tudi v našo regijo. V mesto je dogodek pripeljal skoraj 50 ustvarjalcev in strokovnjakov z področja animacije, torej od režiserjev in animatorjev do producentov, scenaristov in oblikovalcev zvoka. Jutri zvečer bodo tako v galeriji Raum AU odprli razstavo animatorke Brine Fekonja, v petek pa bo v kulturnem domu sledila potem še podelitev stanovskih in študijskih nagrad ter projekcija nagrajenih animiranih filmov. Za družine bo mogoč, ali pa verjetno najbolj zanimiva nedelja, ob 11. uri bo v kulturnem domu program Muca Copatarica in prijatelji, namenjen otrokom in družinam, pridružila pa se jim bo tudi maskota Muce Copatarice. Tako da, če otroci do zdaj niso znali slučajno pospraviti svojih copat, jih bodo od nedelje dalje sigurno znali. Tako da bo ta teden v Slovenjgradcu precej narisanih zgodb, ene za velike, druge za male, vse pa z enim skupnim ciljem pokazati, da je slovenska animacija precej več kot pa samo risanke za otroke. Tako da lepo vabljeni, da si najdete svoj prostor, najdete svojo idejo in se jim pridružite. Eros Ramazzotti pa se pridružuje nam na valovih Koroškega radija.

Bring me to life, bring me na valove koroškega radija. Evo vas, smo vas pripeljali 20 je čez 13. Je, če bi jesen iskali po zemljevidu Slovenije, bi jo očitno našli precej hitro. Statistični urad je namreč pobrskal med imeni naših naselij in naše kraje, ki že po imenu zvenijo kot da sodijo naravnost in direkt v oktober. Imamo kraj po imenu Jesen, pa Kostan, pa Pod Hruško mamo, pa Jablane, pa mal naprej še Malo gobo, pa Veliko gobo, Buče in da je jesenska zgodba res popolna, tudi kraj Vino imamo v Sloveniji. V vseh teh naseljih je na začetku letošnjega leta skupaj živelo 544 prebivalcev. Pravzaprav nam na koncu manjka res tam še naselje z imenom Mošt, pa eno z imenom Cimetove rolce, pa bi imeli kar en celoten jesenski paket. Dokler pa tega ne najdemo, pa velja, da če vam jesen sama ni dovolj zlezla pod kožo, jo očitno lahko najdete na slovenskem zemljevidu. Ali pa tudi dejansko v gozdu. Še vedno je lep dan pred nami, dejte ga izkoristiti, sončni žarki so, pa menda je ogromno gob, če jih kdo najde. Men se izogibajo, jaz nimam pojma, koliko pa kje najti marele, pa jurčke, pa še kaj. V glavnem jutra nas že čaka sprememba, dejte današnje sončne žarke kar izkoristiti.

0: Adel se nam pridružuje v nadaljevanju na valovih Koroškega radija Someone Like You. Naslednje novice je pa moj, bom rekla, mala Eva znotraj mene zelo, zelo vesela. Pri slovenjgraškem kopališču so namreč danes položili temeljni kamen. Dobili bomo tobogane!
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Topdom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
5: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing Afna.

0: Oblikovala ga je mati narava, ki ga zna tudi razgraditi. Lonček Matera, inovacija za ljudi, ki za seboj ne puščajo odpadkov, ampak dober vtis. Izolativen, atraktiven, reciklabilen, odporen proti udarcem, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Matera, lonček za vse pijače. Ker dobre navade niso samo za enkratno uporabo.
1: Matera.si. Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V Slovengradcu so položili temeljni kamen za prizidek javnemu kopališču Akvalacijo, kjer bodo uredili pestro ponudbo za otroke. Več Bratko Zavrnik.
8: Slovengraško kopališče Akvalacijo ponuja predvsem športne in terapevtske dejavnosti. Po izgradnji prizidka pa bodo razširili tudi zabavno ponudbo za vse generacije, predvsem pa mlade, pravi župan Tilen Klugler.
9: Tu bojo trije novi tobogani, eden res praktično s tistim prostim padom, drug zavit, tretji, kot ga imenujemo, ta drča, tu bo večje otroške adrenalinsko igrišče, se pravi od tistih najmlajših, ki bodo lahko preizkusili svoje predvsem mobilne spretnosti do igral, ki bo zahtevali že obisk malo starejših otrok, tu bo tudi sanitarije, previjalnica, poskrbljeno bo tudi za nekaj malega parkirišč in ta celoten kompleks seveda bo ena velika dodatna popestritev za vse obiskovalce v poletnem času tega kompleksa. V zimskem času, ko pa bo letno kopališče zaprto, pa bo poskrbljeno tako, da bo iz tega otroškega parka izuzet del toboganov, kjer so tobogani, seveda bo pa na razpolago in pa na uporabo, se pravi to otroško adrenalinsko igrišče z vsemi igrali, to pomeni, da bo dejansko ga moč obiskati v celotnem koledarskem letu.
8: Veliko bo tudi zelenih in senčnih površin s klopmi in drugo urbano opremo za sprostitev. In česa se najbolj veselijo najmlajši?
10: Kaj čakam, da se bodo odprli tobogani pa vod, pa bazeni.
11: Ljugas tobogan.
12: Tudi prosti pot.
10: Drčo.
8: Del javnosti je sicer zmotilo, da v novem delu kopališča ne bo skakalnic. Tako so se po besedah župana odločili na podlagi ankete, kjer so vprašani dali prednost toboganom. Nov kompleks pa bo še povečal obiskanost kopališča, upa direktor javnega zavoda Spotur Uroš Pajeng.
13: Moram reči, da naša začetna skrb o otvoritvi bazenskega kompleksa je bila, kako bo obiskan. Moram pa reči, da bo v parih letih skrb predvsem ta, kam bomo vse te kopalce dali. Lahko postrežem samo s par informacijami. Mi v Slovengradcu imamo že tretjo ustanovljeno plavalno šolo. Ta zadnja ustanovljena dnevno pripelje k nam približno 60 otrok, rekreativnih in pa profesionalnih športnikov.
8: Projekt je vreden 3,3 milijona evrov, skoraj polovico je evropskega sofinanciranja. Dela naj bi končali do prihodnje poletne kopalne sezone.
6: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
1: Dankühen Dravograd.
6: Vaš dom.
1: Vaš podpis. Dan, dan.
14: Sončnih 20 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški, prijetno vreme se pa jutri zaključuje, večinoma oblačno bo, padavine se bodo čez dan potem razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa od 16 do 23. V noči na petek bo deževalo, čez dan bo potem dež postopno ponehal, pričakujemo nekoliko hladnejše vreme, v soboto pa zopet deloma sončno.
15: Paket zima!
1: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Promet po koroških ovinkih zaenkrat poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa kakšno posebnost sami opazite, pa nam to sporočite na 041-727-727. Srečno! Romantična Adele začenja naslednje pol ure Someone Like You. Pol pa spet skočimo mal na nogometne zelenice. Slovenska nogometna reprezentanca se je včeraj kar izkazala.

Nejša ima še ki je čas v ritmu Koroške. Dobar dan, voščim 7 minut še, pa bo ura 2. Upam, da ste konč šihta, pa da se pol hitro štemplate v avto, pa gasa domov ali pa nekam na sprehod. Lep dan je še pred nami. Slovenska nogometna reprezentanca je pa sinoči v Glasgowu naredila nekaj, kar ji doslej še nikoli ni uspelo. Premagala je Škotsko. Škoci so sicer povedli v 31. minuti, ampak kot je pa po tekmi dejal selektor Boštjan Cesar, v slovenski ekipi zaradi zaostanka ni bilo prav nobene panike. V drugem polčasu je najprej v 56. minuti izenačil Aljoša Matko, v 71. minuti pa je po njegovi podaji za popoln preobrat in pa zmago z 2-1 zadev še Daniel Šturm. Slovenija ima tako po 4 tekmah Lige narodov kar 7 točk in je druga v skupini B1 za 100% Švico. Novembra jo potem čakata še domača tekma Švico in pa gostovanje v Severni Makedoniji. In če je Cesar po tekmi rekel, da so vedli, da bodo zabili, potem je očitno manjkal sam še en podatek, da bodo ob tem pa pisali še zgodovino. Ta stara, dobra slovenska reprezentanca se očitno vrača, držimo pesti, da bosta pa tudi zadnji 2 tekmi skupinskega dela tako ali pa celo bolj uspešni.

0: pomemben dan.
1: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
2: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroški-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna.

0: akcija v optiki Olga Radlje.
1: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
0: Samo do konca novembra in samo v optiki Olga Radlje.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
4: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Sloven Gradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Slovenj Gradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Se vidimo!
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Maribor. Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sezona cepljenja proti gripi je pred vrati, cepivo pa zamuja. Del cepiva naj bi predvidoma prispel zamudo, zato strokovnjaki predlagajo, da pri cepljenju najprej pridajo na vrsto najbolj ogroženi. To so predvsem starejši, stanovalci domov, kronični bolniki in nosečnice. Začetek cepljenja po Sloveniji sicer ostaja napovedan za 20. oktober. Cepljenje bo tudi letos brezplačno za vse z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. V Franciji pa je policija začasno ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Odločitev sledi hudi poškodbi 15-letnika v mestu Lens. Okoliščine še preiskujejo. Dijaki že več kot teden dni zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk, pridružili so se jim tudi sindikati. Zaradi očitkov o ravnanju policistov poteka 18 notranjih preiskav. Omejitev uporabe granat velja za te proteste, dokler ne razjasnijo dogodka. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Njena javna televizija je udeležbo odpovedala zaradi varčevanja. Vrnitev v prihodnjih letih pa ostaja odprta. RTV Slovenija medtem sodelovanje še ni potrdila, z organizatorji potekajo informativni pogovori, pri odločanju pa bodo pomembne tudi finančne možnosti našega javnega zavoda. Evrovizijo bo maja prihodnje leto gostil bolgarski Burgas.
3: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
4: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.

0: Imamo v Mežici 21 na Ravnah in v Slovengradcu pa 20 v Dravogradu, drugače pa večinoma sončno vreme. Jutri bo potem večinoma oblačno, padavine se bodo čez dan razširile, temperature zjutraj bodo od 9 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa od 16 do 23. V noči na petek bo še deževalo, čez dan v petek pa bo dež postopno ponehal, tudi nekoliko hladneje bo, v soboto pa nas zopet čaka deloma sončno vreme.
1: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Na cestah brez večjih posebnosti promet poteka razmeroma tekoče, naj tako tudi ostane. Če pa karkoli opazite, pa le sporočite na 041-727-727, da mi sporočimo naprej. Pa srečno!
2: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
0: Dobar dan, dobro došli na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez 14, če se je vaša dopodanska izmena zaključila, varno pot domov. Mi pa se v nadaljevanju selimo v Baku, kjer poteka svetovno prvenstvo v judu. Na tatami gremo, mi se nismo pretepali, so se pa naši koroški predstavniki. Kako so se odrezali in kaj so ob vsem tem povedali, pa izveste v nadaljevanju. Začenjamo pa najprej uro z glasbo Toto Cotugno, najprej pa Andraž Hribar za njimi.

0: Andraž Hribar pravi, da je življenje lepo in kako prav ima, dober dan, voščim z Koroškega radija. 12 jih je čez drugo. Ja, v Baku gremo, pa ne na dopust, gremo na svetovno prvenstvo v judu. Koroški judoist Nace Herković je danes nastopil v kategoriji moških do 81 kg in začel precej uspešno. V prvem krogu je premagal Mongolca Shinebajarja Oyunchimega, v drugem Iranca Eliasa Parshigarja, na to pa še Italijana Manuela Parlatija, ki je pa presenetljivo izločil prvega nosilca prvenstva, Kanačana Françoisa Gauthiera Drapeauja. Na to pa je žal moral priznati premoč Gruzicu Tatu Grigašviliju, ki se je kasneje uvrstil tudi v veliki finale. Kaj je Nace povedal po nastopih in po osvojenem sedmem mestu?
1: Sedmo mesto na svetovnem prvenstvu je zelo dober, uspeh, rezultat, ampak mislim, da bi lahko še zadnjo borbo zmagal, da bi se boril za medaljo. Zato mi je seveda žal, ampak moramo gledati naprej, tako da sem na vse skupaj v bistvu zelo ponosen in mi je to dalo veliko motivacijo za naprej.
0: No, pa tudi slovenska predstavnica Kaja Kajzer Žabkar je borbe v kategoriji do 63 kg sklenila v drugem krogu, premagala jo je večna slovenska tekmica na svetovnih prvenstvih v judu, Francozinja Clarisse Agbinenu. Ja, več sreče prihodnič, vseeno so pa to izjemni dosežki tudi za koroške športnike, iskrene čestitke.

Kelly Clarkson z nami na valovih Koroškega radija in What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Komad, ki sprva sploh ni bil namenjen njej, najprej so ga ponudi Leonie Lewis, ki ga je zavrnila in pol je Kelly rekla hold my špricer in ga spremenila v enega svojih največjih hitov. In zdaj gremo od tega, kar te ne zlomi in te okrepi, naprej k precej preprostejšemu sporočilu, ko imaš nekoga rad, mu to pač poveš. Jakov Jozinovič prihaja in ja volim, kad si tu na valove Koroškega radija. Meni je tudi fajn, ko ste z nami.

0: Eden in edini Freddie Mercury na valovih koroškega radija The Great Pretender. Nadaljujemo pa z objemi, vsaj tak se reče. Hug Yourself prihaja v nadaljevanju, skočimo pa v Baku, koroški judoist je prišel do 7. mesta na svetovnem prvenstvu, pa v otroškem parku pri slovenjgraškem bazenu so danes slovesno položili temeljni kamen, to bogani bodo, pa zaključena je tudi letošnja akcija odzemov krvi za ugotavljanje prisotnosti svinca pri otrocih na Koroškem, kakšni so rezultati, vse to in še več preverimo v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
10: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Z vami sem Uroš Kotnik, ko so poudarki dneva naslednji. Slovenjgraški bazen kmalu bogatejši tudi za tobogane.
11: Kaj čakam, da se bodo odprli tobogani pa vod, pa bazeni?
12: Ljugas tobogan.
13: Teti prosti pot.
14: Drčo.
15: Tako pa igrala pa vse to.
10: Akcija odozemov krvi za ugotavljanje prisotnosti svinca pri koroških otrocih je zaključena. Odziv pa?
16: Odziv je sicer nekoliko boljši, a na območni enoti NIJZ Ravne na Koroškem nismo zadovoljni.
10: V Vuzenici jezni zaradi prepočasne obnove državnih cest.
17: Cesta, ki povezuje tri občine, veliko prebivalcev, predvsem pa je edina obvozna cesta v morebitnih naravnih nesrečah, oziroma tudi v prometnih nesrečah na regionalni cesti Dravograd-Maribor.
10: Prijazno vabljeni k poslušanju. Najprej skočimo na bazen. V Slovenjgradcu so položili temeljni kamen za prizidek javnemu kopališču Akvalacijo, kjer bodo uredili pestro ponudbo za otroke. Več Bratko Zavrnik.
18: Slovenjgraško kopališče Akvalacijo ponuja predvsem športne in terapevtske dejavnosti. Po izgradnji prizidka pa bodo razširili tudi zabavno ponudbo za vse generacije, predvsem pa mlade, pravi župan Tilen Klugler.
19: Tu bojo trije novi tobogani, eden res praktično s tistim prostim padom, drug zavit, tretji, kot ga imenujemo ta drča, tu bo večje otroške adrenalinsko igrišče, se pravi od tistih najmlajših, ki bodo lahko preizkusili svoje predvsem mobilne spretnosti do igral, ki bo zahtevali že obisk malo starejših otrok. Tu bo tudi sanitarije, previjalnica, poskrbljeno bo tudi za neki malega parkirišč in ta celoten kompleks seveda bo ena velika dodatna popestritev za vse obiskovalce v poletnem času tega kompleksa. V zimskem času, ko pa bo letno kopališče zaprto, pa bo poskrbljeno tako, da bo iz tega otroškega parka izuzet del toboganov, kjer so tobogani, seveda bo pa na razpolago in pa na uporabo, se pravi to otroško adrenalinsko igrišče z vsemi igrali, to pomeni, da bo dejansko ga moč obiskati v celotnem koledarskem letu.
18: Veliko bo tudi zelenih in senčnih površin s klopmi in drugo urbano opremo za sprostitev. In česa se najbolj veselijo najmlajši?
15: Kaj čakam, da se bodo odprli tobogani pa vod, pa bazeni.
12: Ljugas tobogan.
13: Teti prosti pot.
4: drčo, tako da igrala pa vse to.
18: Del javnosti je sicer zmotilo, da v novem delu kopališča ne bo skakalnic. Tako so se po besedah župana odločili na podlagi ankete, kjer so vprašani dali prednost toboganom. Nov kompleks pa bo še povečal obiskanost kopališča, upa direktor javnega zavoda Spotur Uroš Pajeng.
14: Moram reči, da naša začetna skrb po otvoritvi bazenskega kompleksa je bila, kako bo obiskan. Moram pa reči, da bo v parih letih skrb predvsem ta, kam bomo vse te kopalce dali. Lahko postrežem samo s par informacijami. Mi v Slovengradcu imamo že tretjo ustanovljeno plavalno šolo. Ta zadnja ustanovljena dnevno pripelje k nam približno 60 otrok, rekreativnih in pa profesionalnih športnikov.
18: Projekt je vreden 3,3 milijona evrov, skoraj polovico je evropskega sofinanciranja. Dela naj bi končali do prihodnje poletne kopalne sezone.
10: Od vodnih radosti pa k nujnemu zlu. V petih koroških občinah so zaključili letošnjo akcijo odzemov krvi za določanje prisotnosti svinca pri otrocih starih med 24 in 48 meseci. Vabila je prejelo 473 otrok iz občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. O tem, kakšen je bil letošnji odziv, Maja Novak z NIJZ območne enote Ravne na Koroškem.
16: Letos se je odzemov krvi za preverjanje vrednosti svinca udeležilo več otrok starih od 24 do 48 mesecev kot lani. Odzvalo se je 33% povabljenih otrok, lani pa 25%. Odziv je sicer nekoliko boljši, a na območni enoti NIJZ Ravne na Koroškem nismo zadovoljni. Do zdaj je bilo odvzetih 155 vzorcev krvi povabljenim otrokom, dodatno pa so v laboratorijih testirali še 17 otrok, ki vabila na odzem sicer niso prejeli. Najboljši odziv je bil v občini Črna na Koroškem, kjer se je odzema udeležilo 60% povabljenih, sledi občina Mežica, kjer se je odzvala polovica povabljenih otrok, odziv pa je bil visok tudi na Prevaljah, kjer se je odzvalo 45% povabljenih. Najslabše so se tudi letos odzvali na Ravnah na Koroškem, kjer se jih je odzvalo 24% in v Dravogradu, kjer se jih je odzvalo 18%. Pomembno je poudariti, da tukaj ne govorimo samo o številkah, temveč o vsakem posameznem otroku in o njegovi individualni zgodbi. Namreč le, če starši poznajo rezultat, lahko skupaj pravočas ukrepamo, otroku pa po potrebi zagotovimo ustrezno nadaljno obravnavo.
10: Letošnja akcija prinesla tudi pomembno novost, katero so želeli postopek približati družinam in ga narediti prijaznejšega predvsem za otroke.
16: Uvedba monitoringa vzporedno s sistematskim pregledom pri otrocih, ki so bili v tem času povabljeni na pregled, se je izkazala kot pozitivna, zato bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Otroci pa so se po vzemih zelo razveselili tudi daril, mice in bice.
10: Spremljanje osebnosti svinca v krvi otrok na območju Zgornje Mežiške doline ostaja pomemben preventivni ukrep. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko zgodnje odkrivanje morebitne izpostavljenosti pomembno prispeva k zaščiti zdravja otrok in načrtovanju nadaljnjih ukrepov za zmanjševanje vplivov svinca v okolju. Naslednji prispevek je le še en dokaz več, da je preventiva boljša od kurative. V občini Vuzenica že več let opozarjajo na katastrofalno stanje državne ceste med Trbonjami, Vuzenico in Vuhredom. Več Bratko Zavrnik.
18: Čeprav državna cesta, ki po desnem bregu Drave povezuje Trbonje, Vuhred in Vuzenico, ni glavna regionalna cesta, pa je za tamkajšnje prebivalce kljub temu ključna, pravi župan Vuzenice Franjo Golob.
17: Je pa seveda cesta, ki povezuje, kot sem že dejal, tri občine, veliko prebivalcev, predvsem pa je edina obozna cesta v morebitnih naravnih nesrečah oziroma tudi v prometnih nesrečah na regionalni cesti Dravograd-Maribor.
18: Ker je država obljubila, da bo po obnovi mostu Vuhredu obvozno cesto uredila, so v lokalni skupnosti pričakovali hitro obnovo v eni fazi. A država je projekt razdelila na dva dela, obnova pa po petih letih, odkar je občina Vuzenica naročila projekt za izboljšanje prometnega stanja, še ni končana. In to kljub temu, da so za levji delež projekta poskrbeli sami.
17: Sam sem podpisal prek 70 soglasij z lastniki zemljišč ob državni cesti. In seveda zavezo k temu, da bomo eno leto po izgradnji naredili odmero in šli odkup zemljišča in potem to zemljišča predali direkciji, še danes nismo dokončali. Seveda je bila narejena ocena, bila so narejene odmere, seveda zdaj pa čakamo vse za prvo fazo, da ljudje dobijo denar, za katerega so tudi dali služnost. Tukaj sem jaz v zelo neprijetnem položaju, kajti ljudje mene sprašujejo.
18: Potem, ko je država prvo fazo le dokončala, so drugo začeli šele letos. Tudi tukaj je za pridobitev zemljiških soglasij in projektno dokumentacijo namesto države poskrbela občina. Po več letih neodzivnosti pristojnih državnih organov pa so po srečanju z infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem te dni le dobili klic z državne direkcije za infrastrukturo.
17: In seveda smo se dogovorili na skupni sestanek na terenu, kar je bilo tudi strani gospoda Vrtovca obljubljeno na Kopah, in jaz upam, da se v najkrajšem času sestanemo v Vuzenici, pregledamo stanje ceste in da najprej seveda dokončajo ta drugi del, potem je še tisti del, ki pada že pod občino Radlje ob Dravi proti Uhredo in seveda od Dravč proti Trbonjam ali pa iz Trbon proti Dravč, da dajo v plan in seveda tudi to cesto spravijo v stanje, kakršno si državne ceste tudi zaslužijo.
18: Tudi pri drugi fazi obnove se namreč zatika. Dela naj bi bila namesto oktobra končana šele ob koncu leta. A tudi potem prometnih težav še ne bo konec. Neustrezen ostaja tudi makadamski odsek do naselja Dravče, ki ga ogroža več plazov. Na občini Vuzenica zato napovedujejo, da ne bodo več delali domače naloge za državo in zahtevajo hitro in pravično obravnavo.
10: Za konec pa še o varnosti na eni in miru na drugi strani. V tednu otroka so v koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem odprli UNICEF-ov varno točko, ki deluje v mladinski sobi knjižnice. Namenjena je otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo pomoč, zaščito ali zgolj varen prostor za pogovor, je razložil direktor knjižnice Aljaš Vrhovnik.
20: Zaposleni v knjižnici smo se za to vlogo tudi ustrezno usposobili. Varna točka UNICEF je varen in zaupanja vreden prostor, kamor se lahko otroci ali mladostniki zatečejo, ko potrebujejo pomoč, zaščito ali preprosto varen prostor za pogovor. Varna točka je namenjena predvsem šolskim otrokom, vendar je dobrodošel vsak otrok ali mladostnik, ki potrebuje pomoč ali varen prostor. Prepoznali jo boste po značilni modri nalepki z belo smejočo se hišico. Z odprtjem varne točke UNICEF želi knjižnica otrokom predati preprosto, a pomembno sporočilo. Nisi sam, tukaj smo zate.
10: Ob odprtju varne točke knjižnica začenja tudi novo sezono dejavnosti za otroke in mlade. Med njimi so pravljične ure, program družinskega branja Družina zbranje, predšolska branjna značka Petra Nosa ter projekt za mlade Bodi cool, beri ful, ki letos praznuje že 10. leto izvajanja. Slovenj Gradec bo tudi leto zaživel v znamenju teka in druženja. V nedeljo bodo mestne ulice zavzeli tekači, saj slovenjgraški atletski klub pripravlja že tradicionalni tek miru. Več o prispevku Jasmine Lenar-Detela.
21: Letošnji tek je že 22. zapored. Poteka vsako leto ob dnevu Organizacije združenih narodov ter podarja vrednote miru, strpnosti in medgeneracijskega povezovanja. Dogajalo se bo to nedeljo v mestnem jedru v organizaciji atletskega kluba Slovenj Gradec in v podporju občine. Prijave so že odprte, omogočajo pa jih tudi na dan prireditve. Uroš Vrhovnik iz slovenjgraškega atletskega kluba.
22: Tek miru ima sporočilo, mi smo za mir, mi pa seveda nekako mir, sporočilo miru, prijateljstva, sodelovanja povezujemo tudi z tekaškimi prireditvami. V zadnjih letih imamo nekako standardni koledar, v katerega vključujemo osnovnošolske teke od prvega razreda pa do devetega razreda. Osnovnošolci v prvi triadi tečejo 400 metrov, potem pa v drugi in tretji 800 metrov, 5-kilometrski tek in 10-kilometrski tek sta pa namenjena v bistvu rekreativcem oziroma tekmovalcem Štajersko-koroškega pokala in seveda vsem ostalim, ki tekmujejo izven tudi tega programa.
21: Če niste med tistimi, ki radi tečejo na daljše razdalje, organizatorji vabijo tudi na tek dobre volje in hojo za mir. Še posebej vabijo tudi babice in dedke, da se skupaj z vnuki podajo na 200-metrski tek.
22: Poleg tega pa seveda zelo zanimivo, imamo še nekaj dodatnih tekaških preditev in sicer tek družin in pa tek babici in dedkov z vnuki. To bo tudi ena taka zadeva, ki se že nekaj časa pojavlja. Treba pa seveda tudi omeniti, da po vodnem delu bo uradna otvoritev potekala ob 10 uri in pa 15. Takrat bo seveda tudi prišel nas župan, ki tradicionalno prihaja na to preditev in bo tudi kot slavnostni govornik tudi ob tej priložnosti.
21: Tek miru je namenjen tako tistim, ki radi tekmujejo, kot tudi sproščenemu druženju in rekreaciji.
22: Imamo tekmovalce, ki mi je seveda zelo pomembni rezultat in so prvenstveno prišli sem, da tudi kot rekreativci ali pa tudi kot čisti tekmovalci si želijo doseči čim boljši rezultat. Seveda pa mi tudi kot organizator želimo, da bi bilo čim več tudi takih, ki prihajajo kot tisti udeleženci, ki podpirajo to sporočilo miru preko teka, seveda kaže tudi na nek način zdrav način življenja, zdrav življenjski slog. Imamo tudi hoja za mir, to je en krok, 2400 metrov, še prej pa v bistvu predstavitveni tek miru, ki je nekako simbolično, se teče en krok 500 metrov in se na ta način počasti praznik miru v Slovengradu.
21: Letos na prireditvi pričakuje med 150 do 200 ljudi.
10: Pa še ena povsem sveža iz športnega sveta.
18: Koroški judoist Nace Herković je danes nastopil na svetovnem prvenstvu v Bakuju. V kategoriji moških do 81 kg je začel uspešno. Po dveh uvodnih zmagah je premagal še Italijana Manuela Parlatija, ki je presenetljivo izločil prvega nosilca prvenstva, Kanačana Francoisa Gauthiera Drapoja. Na to pa je moral priznati premoč Gruzicu Tatu Grigašviliju, ki se je kasneje uvrstil v veliki finale. Tako pa je Slovengradčan za naš radio strnil prve vtise.
0: Ja, sedmo mesto na svetovnem prvenstvu je zelo dober uspeh, rezultat, ampak mislim, da bi lahko še zadnjo borbo zmagal, da bi se boril za medaljo. Zato mi je seveda žal, ampak moramo gledati naprej, tako da sem na vse skupaj v bistvu zelo ponosen in mi je to dalo veliko motivacijo za naprej.
18: Takšen pa je pogled Naceta Herkovića v prihodnost.
0: Cilj v naslednjem obdobju se v bistvu uvrstiti čim više na svetovni lestvici, saj poteka kvalifikacije za olimpijske igre, kjer se tudi hočem jaz boriti in izkazati, tako da lepo tekmo za tekmo, vsako tekmo posebej, naslednja je Abu Dhabi Grand Slam, tako da skušal bom vzeti medaljo in nadaljevati v tej smeri, kot sem že to celo sezono.
18: Slovenska predstavnica Kaja Kajzer Žabkar pa je borbe v kategoriji do 63 kg sklenila v drugem krogu.
10: S tem pa današnja osrednja informativna oddaja tudi pri koncu. Pripravil sem jo dežurni novinar Uroš Kotnik. Lepo se imejte in naslišanje znova že čez slabo uro.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Stopinj imamo 15 minut do tretje po Koroški in pa razmeroma sončno vreme. Že jutri bo drugače, večinoma oblačno bo, padavine se bodo potem čez dan razširile na večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23. V noči na petek bo še deževalo, v petek čez dan pa bo dež potem postopno ponehal, tudi nekoliko hladneje bo, v soboto pa nas že čaka deloma sončno vreme. Na cestah brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane, vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041 727 727. Srečno!

0: Moj zadnji klic.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
4: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
12: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi petroli.
13: Ha, se tek pajklaš. Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
14: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
15: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
16: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
18: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
19: V nedeljo 11. oktobra bo v Slovengradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite do 8:45 pri Venetskem konju. Start tekov bo ob 9:00 v mestnem jedru. Ob 10:15 bo sledil nagovor župana mestne občine Slovengradec, ob 11:00 pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. Na to bo sledil še start teka na 5 in 10 kilometrov. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažemo, da smo za mir, strpnost, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani atletskega kluba Slovengradec. Obveščajo ob tem tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9 in 14 uro veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetove, Gubčeve in Šolske ulice, cest Ozare na Gmajno in pod gradom ter delna zapora Celjske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson. Stanovalce prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja ter se jim zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost, vsi pa prisrčno vabljeni.
1: Mali oglasi.
19: Prodamo dojke, teže od 22 do 25 kg, žive ali očiščene. Možna je tudi dostava, več informacij pa na 051 255 8892. Za odojke pokličite 051-255-892.
1: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Tina Turner se nam pridružuje v nadaljevanju We Don't Need Another Hero, čeprav mislim, da vsakič, vsakdo vsaj enkrat v življenju rabi enega svojega junaka. Dobar dan, voščim, ura je tri, vi pa uživate na valovih Koroškega radija.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Do novega kredita bi lahko s prihodnjim letom prišli še težje. Banka Slovenije predlaga, da bi nam po plačilu vseh mesečnih obrokov moralo ostati najmanj 840 evrov. Zdaj je meja pri 745. Pri enaki plači bi to lahko pomenilo manjši dovoljeni obrok in s tem manjši kredit. Razlog za predlagani dvig so višji življenjski stroški in pričakovana rast cen. Sprememba še ni dokončno sprejeta. Predvidoma bi začela veljati 1. januarja, predtem pa bo v njej potekalo javno posvetovanje. Še opozorilo za vse, ki se odpravljate v naravo v okolici Dramelj. Na območju Starih Slemov, v bližini Žičke Kartuzije, so opazili medveda. Lovci so o tem obvestili gasilce, ti pa prebivalce in obiskovalce pozivajo k previdnosti. Pse imejte na povodcu. Če medveda opazite, se mu ne približujte, ampak ostanite mirni in se počasi umaknite v smer, odkoder ste prišli. Medved se človeku praviloma izogne. Za konec pa še o nekoliko drugačnem obiskovalcu Evropskega parlamenta. V Strasburu so razstavili približno 2,5 metra visok pozlačen kip golega Donalda Trumpa, ki sedi na ramenih manjšega človeka. Danski umetnik je delo poimenoval Oranžna kuga. Z njim kritizira Trumpovo podnebno politiko. Kip bo na ogled do jutri.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Razmeroma sončnih 21 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški, bo pa že jutri precej drugače, oblačno bo, padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije. Temperature zjutraj bomo imeli od 9 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo od 16 pa do 23. V noči na petek bo še deževalo, v petek čez dan pa bo potem dež postopno ponehal, nekoliko hladneje bo, nas pa potem že v soboto spet čaka deloma sončno vreme. Na cesta je brez večjih posebnosti, vozite previdno, da tako tudi ostane. Če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na 041-727-727. Srečno!
3: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Barovnik.
0: Ja, lepe pozdrave vam pošiljamo.

V nadaljevanju gremo v Dravograd, kjer se danes mudi tudi nekdani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Zvečer bo namreč gost pogovornega večera v dvorcu Bukovje, mi pa preverimo, kaj pripravljajo in kaj lahko obiskovalci pričakujete od današnjega srečanja. Pa tudi na glasbo nismo pozabili, Dunja ta vikend prireja svoj prvi samostojni koncert z bendom. Kaj nam je lepega pred časom, ko se je oglasila s bendom v studiju Koroškega radija, povedala sama, pa izveste po polčetrti. Najprej pa Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Uživajte!

Liquido in narkotik na valovih Koroškega radija, 15 čez 15, to je tako lepa ura. Danes popovdne boste torej na Koroškem dva precej različna pogovora, oba pa se boste tako ali drugače vrtela okoli vprašanja, kam gremo kot družba in kam gremo kot lokalno okolje. Ob 17. uri bo v dvorcu Bokovje v Dravogradu nekdanjega predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja gostil dravograjški župan Anton Preksavec. Šlo bo pa za pogovorni večer v bolj sproščeni obliki, tudi javljajo, da je vstop prost, lepo vabljeni. Uro pozneje ob 18. uri pa bo v prostorih Raum AU v Slovengradcu urbani forum z naslovom Mladi, kako ustvarjajo pogoje, da mladi ostanejo, živijo in ustvarjajo doma. To je za Koroško precej konkretno vprašanje. Regija ima nekaj več kot 70 tisoč prebivalcev, povprečna starost pa je že 45,4 let. Delež starejših od 65 let pa skoraj 24% sodi tudi med najvišje v Sloveniji. Skupni prirast prebivalstva je žal negativen. Tako da bi pri vprašanju, kako mlade zadržati doma, da ne govorimo zdaj samo o tem, a imamo na Koroškem dovolj koncertov, a imamo dovolj kavarn, da se lahko mladi družijo, govorimo pa predvsem o stanovanski problematiki, o zaposlitvah, o plačah, prometnih povezavah, pa tudi o tem, a lahko mlad človek na Koroškem vidi svojo prihodnost.

0: One Day prihaja v nadaljevanju na valove Koroškega radija, še prej pa skočimo oziroma ostanemo v Slovengradcu, kjer so danes položili temeljni kamen k otroškemu parku pri bazenu. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
2: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
5: Koroški radio.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Obvestilo. Okrajne volilne komisije Radlje, Ravne na Koroškem in Slovengradec obveščajo volivce, da lahko predčasno glasujejo na referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi in posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilne pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija, ki bodo v nedeljo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek 6., sredo 7. in četrtek 8. oktobra med 7. in 19. uro na sedežih volišč za predčasno glasovanje. Volišče za volivce z območja občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica bo na sedežu okrajne volilne komisije Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi. Volišče za volivce z območja občine Dravograd bo na sedežu upravne enote Dravograd, Meža 10, Dravograd. Volišče za volivce z območja upravne enote Ravne na Koroškem bo na sedežu občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem. Za volivce z območja upravne enote Slovengradec pa bo na sedežu okrajne volilne komisije Slovengradec, Meškova ulica 21, Slovengradec. Priporočamo, da imajo volivci seboj obvestilo volivcu, obvezno pa morajo predložiti osebni dokument. Okrajna volilna komisija Slovengradec hkrati obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža dveh volišč na njenem območju, in sicer je volišče številka 1 po novem v prostorih športno-rekreativnega društva Dolže na naslovu Dolže 28 in ne več v prostorih PGD Dolže. Volišče številka 20 pa je po novem v prostorih osnovne šole Šmartno, Šmartno 69 in ne več v prostorih PGD Šmartno. Okrajna volilna komisija Ravne na Koroškem obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža volišča na njenem območju, in sicer je volišče številka 31, družbeni dom Prevalje 4, po novem v prostorih doma upokojencev na naslovu Trg 42A Prevalje in ne več v prostorih družbenega doma Prevalje Trg 2A Prevalje.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V Slovengradcu so položili temeljni kamen za prizidek javnemu kopališču Akvalacijo, kjer bodo uredili pestro ponudbo za otroke. Več Bratko Zavrnik.
17: Slovengraško kopališče Akvalacijo ponuja predvsem športne in terapevtske dejavnosti. Po izgradnji prizidka pa bodo razširili tudi zabavno ponudbo za vse generacije, predvsem pa mlade, pravi župan Tilen Klugler.
18: Tu bojo trije novi tobogani, eden res praktično s tistim prostim padom, drug zavit, tretji, kot ga imenujemo ta drča, tu bo večje otroško adrenalinsko igrišče, se pravi od tistih najmlajših, ki bodo lahko preizkusili svoje predvsem mobilne spretnosti do igral, ki bo zahtevali že obisk malo starejših otrok. Tu bo tudi sanitarije, previjalnica, poskrbljeno bo tudi za nekaj malega parkirišč in ta celoten kompleks seveda bo ena velika dodatna popestritev za vse obiskovalce v poletnem času tega kompleksa. V zimskem času, ko pa bo letno kopališče zaprto, pa bo poskrbljeno tako, da bo iz tega otroškega parka izuzet del toboganov, kjer so tobogani, seveda bo pa na razpolago in pa na uporabo, se pravi to otroško adrenalinsko igrišče z vsemi igrali, to pomeni, da bo dejansko ga moč obiskati v celotnem koledarskem letu.
17: Veliko bo tudi zelenih in senčnih površin s klopmi in drugo urbano opremo za sprostitev. In česa se najbolj veselijo najmlajši?
7: Kaj čakam, da se bodo odprli tobogani pa vod, pa bazeni.
9: Ljugas tobogan.
19: Teti prosti pot.
7: Drčo.
17: Del javnosti je sicer zmotilo, da v novem delu kopališča ne bo skakalnic. Tako so se po besedah župana odločili na podlagi ankete, kjer so vprašani dali prednost toboganom. Nov kompleks pa bo še povečal obiskanost kopališča, upa direktor javnega zavoda Spotur Uroš Pajenk.
20: Moram reči, da naša začetna skrb o otvoritvi bazenskega kompleksa je bila, kako bo obiskan. Moram pa reči, da bo v parih letih skrb predvsem ta, kam bomo vse te kopalce dali. Lahko postrežem samo s par informacijami. Mi v Slovenj Gradcu imamo že tretjo ustanovljeno plavalno šolo. Ta zadnja ustanovljena dnevno pripelje k nam približno 60 otrok, rekreativnih in pa profesionalnih športnikov.
17: Projekt je vreden 3,3 milijona evrov, skoraj polovico je evropskega sofinanciranja. Dela naj bi končali do prihodnje poletne kopalne sezone.
0: Stopinj imamo v tem trenutku v Mežici, 21, pa v Slovenjgradcu na Ravnah in v Dravogradu. Sončno in precej jasno vreme nas pa spremlja že skozi celotno sredo, bo pa že jutri drugače. Večinoma oblačno bo, padavine se bodo čez dan razširile, temperature zjutraj bodo od 9 do 15 stopinj, čez dan pa od 16 do 23. V noči na petek bo deževalo, bo pa dež čez dan postopno ponehal, nekoliko hladnejše vreme nas čaka, na srečo pa v soboto že spet deloma sončno. Še na ceste nimamo informacij o večjih posebnostih, vozite previdno, da tako tudi ostane, če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na 041-727-727. Srečno! Oh, baby,

0: Tabuji in Angel v ritmu Koroške, 19 minut še manjka, pa bo ura 4, dober dan voščim. V vikend gremo v nadaljevanju, to soboto bo v Slovengradcu en zelo pomemben večer za koroško glasbenico Dunjo Vrhovnik. Ob 20. uri bo v kulturnem domu pripravila svoj prvi samostojni koncert z bendom, ki pa nosi naslov Dunja, to sem jaz. In sama pravi, da je za ta večer z ekipo delala več mesecev, priprave so ogromne, čustva pa tik pred koncertom res že na vrhuncu. Še dodatno potrditev, da je ta prav čas za ta korak je dobila pa pred kratkim, ko je objavila delček ene svojih starejših balad in jo je odziv poslušalcev zelo presenetil. Prav zato si želi, da skladbe, ki jih je dolgo ustvarjala predvsem zase in v studiju, zdaj končno zaživijo na glas in pa v polni zasedbi. Pred dobrim tednom so se z bendom oglasili tudi na Koroškem radiju in jo je Špela vprašala, če je že kaj živčna.
1: Kaj zdaj, pred koncertom več trima ali več veselja?
2: Naporno je. Iskreno je naporno, zato ker ko zdaj prvič organiziram nekaj sama, ne, se pravi prvi koncert nasploh organiziram sama in predvsem tu, ko je še band zravno, je malo drugačna oziroma veliko bolj drugačna organizacija, kot sem pa sama. To se pravi celotna produkcija zraven in to ogromno nanese.
1: Ampak nisi odgovorila, več trima ali več veselja?
2: 10. me vprašaj.
1: Dobro.
0: Dunja za 10. torej obljublja precej dinamičen večer, preplet različnih glasbenih zvrsti, avtorske skladbe, ki jih bo marsikdo slišal prvič, pa tudi posebnega glasbenega gosta s saksofonom napoveduje. Na odru jo bo spremljala tako 8-članska zasedba, večina glasbenikov pa prihaja prav z Koroške. In za Dunjo bo to zato veliko več kot samo še en koncert, pravi, da bo pokazala tisto glasbeno podobo, ki jo je gradila zadnja leta in ki je občinstvo do zdaj še ni imelo priložnosti slišati v celoti.

0: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
3: Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Špar centru v Slovengradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Knjige nas povezujejo. Knjižnica Ksaverja Meška Slovengradec vas vabi na prijeten knjižni klepet ob kavici in predstavitvi knjižnih novosti. Oktobra se boste lahko družili v četrtek 8. oktobra ob 10. uri v knjižnici Slovengradec in v torek 13. oktobra ob 10. uri v knjižnici Mislinja. Pridružite se odkrivanju novih zgodb, priporočil in prijetnemu druženju med ljubitelji knjig. Vabljeni!
10: Mali oglasi.
9: V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051 600 509. Za 61 kvadratov veliko stanovanje v Šmartnem pri Slovengradcu pokličite 051 600 509.
10: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
9: Še štrom obvestilo nas čaka. Elektrocelje, nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri v četrtek 8. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaje Zgornje Sele, Gorenšek, Lichtenger med 8.30 in 12. uro in Čečovje 6, Ulšek, Godec in Rac, Makar naselje med 8. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Thank you.

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us, na valovih Koroškega radija, nadaljujemo pa z Ace of Base. The Sign prihaja v nadaljevanju, dober dan, voščim še nekaj trenutkov, pa bo ura dve. Dve a štiri.
1: Koroški radio. Novice.
2: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije. Dež se bo na zahodu okrepil že po noči in se širil v notranjost države. V Račah pa je okoljska inšpekcija pregledala sežigalnico podjetja Albauh, iz katere je v ponedeljek uhajal vijoličen dim. Podjetje vzrok pripisuje jodu v medicinskih odpadkih in zagotavlja, da izmerjene emisije niso presegle dovoljenih meja. Ugotovitve inšpekcije še niso znane. V ruskih nočnih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 21 civilistov, tudi 4 otroci. Rakete in droni so zadeli več območij države. Predsednik Zelenski znova poziva k dodatni zračni obrambi. Evropska vesoljska agencija pa je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenskega satelita 3SAT-S. Na njem ima sonce črno piko, ki nastane zaradi močne osvetlitve tipala. Slovenski raziskovalci ta pojav uporabljajo pri razvoju samostojne navigacije satelitov.
1: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
3: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Stopinj po Koroški, zaenkrat še sončno in jasno, bo pa že jutri drugače, večinoma oblačno bo, padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije, temperature zjutraj od 9 do 15, čez dan od 16 do 23. V noči na petek bo še deževalo, bo pa dež čez dan postopno ponehal, nekoliko hladneje bo, v soboto pa nas že čaka spet deloma sončno vreme.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Še na ceste, brez večjih posebnosti po koroških ovinkih v tem trenutku. Če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041-727-727. Srečno pot!
1: Koroški radio in Eva Borovnik.
0: Je Bog dej, dobrodošli na valovih Koroškega radija, 3 minute čez 16. In v zadnji uri našega sredinga popoldneva se selimo še k vrhunskemu športu. Kristjan Čeh je med nominiranci za najboljšega atleta na svetu, s čimer je dobil še eno veliko priznanje za svojo izjemno sezono in svoje mesto v svetovnem vrhu meta diska. Torej v nadaljevanju pogledamo, kdo vse je v konkurenci, konkurenca je mimo grede kar huda, in kako poteka ta izbor za prestižno svetovno priznanje. Ob vsem skupaj pa držimo pesti, da ga dobi ravno Kristjan. Ob dobri glasbi, Ace of Base, prvi in The Sign.

0: Dan de Love Song v ritmu Koroške, 9:16 je na uri. Kristjan Čeh je pa letos metal disk tako daleč, da ga je očitno odneslo naravnost med najboljše atlete na svetu. Slovenski rekorder je namreč med deseterico nominirancev za naziv svetovnega atleta leta 2026. Za njim je res izjemna sezona. Drugi zapored je postal evropski prvak v Birminghamu, pa z metom 72 metrov in 51 centimetrov postavil tudi nov rekord prvenstev. Poleg tega je še drugič v karieri osvojil diamantno ligo, v letošnji sezoni pa kar 10-krat disk vrgel čez mejo 72 metrov. Konkurenca je seveda brutalna, med kandidati so med drugim tudi svetovni rekorder v skoku s palico, pa svetovni rekorder na 400 metrov z ovirami Alison dos Santos, pa prvi maratonec, ki je v uradno priznani tekmi tekel pod dvema urama Sebastian So. O tem, kdo bo prišel med tri finaliste, bodo odločali glasovi navijačev, atletov, medijev in tudi svetovne atletike. Vsak del šteje četrtino. Glasovanje je odprto do 17. oktobra, zmagovalca pa bodo razglasili 29. novembra v Monaku. Držimo pesti, da bo to na koncu Kristjan, ker očitno letos ne lovi samo daljav, ampak kar še naziv najboljšega atleta na svetu. Kako pak je le Slovenc?
1: Don't close your heart.

Gym Class Heroes in Adam Levine, Stereo Hearts na valovih Koroškega radija. Nadaljujemo pa s Pitbullom in Kesho. Danes namreč mineva 13 let od izida skladbe Timber, enega njunih največjih hitov. Komad je leta 2013 precej izstopal iz takratnega popa in EDM-a predvsem zaradi ene stvari, zaradi harmonke. Ta je dala skladbi skoraj malo country pridiha in naredila tisti uvod, ki ga še danes vsi hitro prepoznamo v tistih nekaj prvih sekundah. In tudi zanimivo je, da je kombinacija, ki na papirju zveni skor čudno, torej Pitbull pa Kesha pa elektronski beat in harmonika, pa na konc postala kar svetovni hit.

0: Deep Blue Something in Froštik pri Tiffanyju na valovih Koroškega radija, prihaja pa Shakira. Daj, prihaja, še prej pa zaključena je letošnja akcija odzemov krvi za ugotavljanje prisotnosti svinca pri otrocih na Koroškem. Preverili smo, koliko staršev se je odzvalo vabilu, kako se letošnji rezultati odziva primerjajo z lanskim letom in ali je glavna novost kampanje v praksi dosegla svoj namen.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna

0: narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
1: Brez mojega narečja ni jezika.
0: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milena Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
2: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Slovenj Gradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Slovenj Gradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Se vidimo!
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V petih koroških občinah so zaključili letošnjo akcijo odzemov krvi za določanje prisotnosti svinca pri otrocih starih med 24 in 48 meseci. Vabila je prejelo 473 otrok iz občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. O tem, kakšen je bil letošnji odziv, Maja Novak z NIJZ območne enote Ravne na Koroškem.
13: Letos se je odzemov krvi za preverjanje vrednosti svinca udeležilo več otrok starih od 24 do 48 mesecev kot lani. Odzvalo se je 33% povabljenih otrok, lani pa 25%. Odziv je sicer nekoliko boljši, a na območni enoti nije za Ravne na Koroškem nismo zadovoljni. Do zdaj je bilo odvzetih 155 vzorcev krvi povabljenim otrokom, dodatno pa so v laboratorijih testirali še 17 otrok, ki vabila na odzem sicer niso prejeli. Najboljši odziv je bil v občini Črna na Koroškem, kjer se je odzema udeležilo 60% povabljenih, sledi občina Mežica, kjer se je odzvala polovica povabljenih otrok, odziv pa je bil visok tudi na Prevaljah, kjer se je odzvalo 45% povabljenih. Najslabše so se tudi letos odzvali na Ravnah na Koroškem, kjer se jih je odzvalo 24% in v Dravogradu, kjer se jih je odzvalo 18%. Pomembno je poudariti, da tukaj ne govorimo samo o številkah, temveč o vsakem posameznem otroku in o njegovi individualni zgodbi. Namreč, le če starši poznajo rezultat, lahko skupaj pravočasno ukrepamo, otroku pa po potrebi zagotovimo ustrezno nadaljno obravnavo.
12: Letošnja akcija je prinesla tudi pomembno novost, katero so želeli postopek približati družinam in ga narediti prijaznejšega predvsem za otroke.
13: Uvedba monitoringa vzporedno s sistematskim pregledom pri otrocih, ki so bili v tem času povabljeni na pregled, se je izkazala kot pozitivna, zato bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Otroci pa so se po vzemih zelo razveselili tudi daril, mice in bice.
12: Spremljanje osebnosti svinca v krvi otrok na območju Zgornje Mežiške doline ostaja pomemben preventivni ukrep. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko zgodnje odkrivanje morebitne izpostavljenosti pomembno prispeva k zaščiti zdravja otrok in načrtovanju nadaljnjih ukrepov za zmanjševanje vplivov svinca v okolju.
14: dom mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
15: Dankühen Dravograd.
14: Vaš dom.
15: Vaš podpis.
16: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. Jutri bo potem večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, nekaj več jasnine bo sprva še na severu vzhodu, jutranje temperature pa bodo od 9 do 15 stopinj, najvišje dnevne od 16 do 23. V petek nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele, bo pa nekoliko ohladne. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho, v nedeljo pa sprva dokaj jasno, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, do popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na ponedeljek.
17: Paket zima!
18: Prejmite zimske pneumatike le za 1 evro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obež, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
7: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
8: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Elektro Celje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri v četrtek 8. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Zgornje Sele, Gorenšek, Lichtenger med 8.30 in 12. uro in Čečovje 6, Ulšek, Godec in Rac, Makar naselje med 8. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes je zadnji dan za prijavo posebnih oblik glasovanja na nedeljskih referendumih. Če želite zaradi bolezni glasovati doma ali boste glas oddali zunaj okraja stalnega prebivališča, morate to sporočiti svoji okrajni volilni komisiji. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure le v domačem volilnem okraju. Prijava ni potrebna, potrebujete pa osebni dokument. Na Hrvaškem se je hudo poškodovala 51-letna Slovenka, ki je včeraj pri otoku Murter z jadrnice padla v morje. Zdravijo jo v šibeniški bolnišnici, po navedbah policije je njeno življenje ogroženo. Francija pa je na dijaških protestih začasno ustavila uporabo šok granat, ki povzročijo močan pok. Odločitev sledi dogodku v Lensu, kjer je 15-letnik izgubil roko. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše učne pogoje. Nobelovo nagrado za kemijo pa prejmeta Francoz Henri Kagan in Japonec Kenzo Sohai. Raziskovala sta molekule, ki obstajajo v dveh zrcalnih oblikah, podobno kot leva in desna roka. Njuna odkritja pomagajo pri izdelavi zdravil.
3: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
4: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem povlaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
5: Začer in po noči bo v vzhodnih krajih še nekaj jasnine, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. Jutri nas potem čaka večinoma oblačno vreme s krajevnimi padavinami, jutranje temperature pa od 9 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 23. V petek bo sprejemljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele, nekoliko hladneje bo, v soboto pa bo delno jasno z občasno povečano oblačno. V nedeljo pa sprva dokaj jasno, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo tudi krajevne padavine, ki pa se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
4: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
5: Na cestah brez večjih posebnosti, en lep, varen preostanek srede želim. Do zdaj smo varno prebrodili tole popoldne, naj tako tudi ostane in naredite si sredo po svoje, pa srečno.

0: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
1: Lepo pozdravljeni. Varstveno delovni center Radlje ob Dravi, delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, je že 40 let v ponos okolju, kjer deluje. Praznovali so svoja 4 srčna desetletja, o čemer bo več povedala vodja VDC-ja Darinka Križan Kranc. Oglasili so se tudi sami uporabniki, ki so prav vsi dejali, da radi hodijo na delo. Bomo pa v današnji oddaji Povezani v skupnosti najprej slišali, kaj so v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna počeli v septembru, po pogovoru s predstavniki VDC Radlje, pa bomo lahko izvedeli, kaj se bo v CUDV Črna dogajalo še v tem mesecu, oktobru, zato vabljeni k poslušanju.

0: Darinka Križan Krajnc, vodja varstveno delovnega centra Radlje. Delujete v nekdanjem Sokolskem domu in ob 40-letnici vašega centra vas prosim, če bi predstavili vaše delovanje.
1: Ko govorimo o našem varstveno delovnem centru, pravzaprav govorimo o 40 letih zgodbe, ki so jo ustvarjali ljudje, naši uporabniki, zaposleni, svojci in vsi, ki so nas v teh letih podpirali. Naša zgodba se je začela septembra 1986. Takrat je bil VDC ustanovljen pod okriljem Centra za socialno delo Radle. Delovali smo na Muti v občinskih prostorih pod isto streho kot osnovna šola s prilagojenim programom. Takrat je naš VDC obiskovalo okrog 10 uporabnikov. Leta 2006 pa smo se priključili mreži VDC-jev Slovenije in smo začeli delovati pod okriljem Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna. Ker so prostori na Muti z leti postajali premajhni, smo začeli iskati nove možnosti. Pri tem pa nam je zelo pomagala občina Radlje ob Dravi, ki nam je uredila prostore Sokolskega doma. Julija 2021 smo se potem priselili v Radlje in takrat se je tudi naš VDC preimenoval v VDC Radlje.
0: No in letos, v letu 2026, praznujete kar 3 pomembne jubileje.
1: Letos praznujemo 40 let VDC-ja, delovanja VDC-ja, 20 let smo že pod okriljem CUDV Črna in letos je tudi 5 let, odkar smo v Radljah. Danes naš varstveno delovni center obiskuje 38 uporabnikov iz Dravske doline, prihajajo iz Črneč, Dravograda, Radl in tudi kot eksterni uporabniki. Naše osnovno poslanstvo je program vodenja varstva in zaposlitve. Pri tem si želimo, da delo za naše uporabnike ni samo zapolnitev dneva, ampak da imajo občutek, da so pri svojem delu uspešni, potrebni in pomembni. Zato si želimo še več kooperacij in predvsem več možnosti za integrativne zaposlitve. Pomemben del našega dela je tudi lastni program. Izdelujemo različne uporabne izdelke in pri tem veliko materiala ponovno uporabimo. Iz starega džinsa tako pri nas nastajajo torbice, toaletne torbice in drugi izdelki, ki jih lahko po željah naročnikov tudi personaliziramo z vezenjem.
0: Delate v VD centru in pa ali samo delate?
1: VDC seveda ni samo delo, je tudi druženje, učenje, gibanje in doživljanje. Naši uporabniki sodelujejo pri različnih športnih aktivnostih, bobnarskih, plesnih, pevskih vajah. Vključeni smo v specialno olimpijado Slovenije in izvajamo veliko aktivnosti vseživljenjskega učenja. Ampak ob tem se nam pa zelo pomembno zdi tudi to, da smo povezani z lokalnim okoljem. Sodelujemo z društvi, zavodi, podjetji in drugimi organizacijami, se udeležujemo dogodkov in predstavljamo naše delo ter izdelke. Želimo si, da so naši uporabniki čim bolj vidni, vključeni in sprejeti v skupnosti. Če pogledam 40 let nazaj, lahko rečem, da smo prehodili lepo pot od majhnega VDC-ja na Muti do današnjega VDC-ja Radle. Ob jubileju pa ne želimo samo pogledati nazaj, ampak tudi naprej. Želimo si še več priložnosti za delo, več kooperacij, integrativnih zaposlitev in povezovanja z okoljem. Predvsem pa si želimo, da bi VDC ostal prostor, kjer se vsak naš uporabnik počuti sprejetega, koristnega in da se počuti pri nas dobro. In to je pravzaprav najlepša želja za prihodnost našega VDC-ja.
0: Darinka Križan Krajnc, in kako ste pripravili praznovanje, tisti slavnostni del ob 40. obletnici vašega centra?
1: Pripravljali na program smo se že celo leto, drugače pa ja, predstavljenih teh 40 let delovanja. Danes pa praznujemo skupaj z Društvom Sožitje Zgornje Dravske doline, s katerim smo tesno povezani že vse 40 let.
0: In kdo izvaja program?
1: Ko smo praznovali 30 let delovanja, takrat smo res vse nastopali sami, uporabniki in delavci VDC-ja. Tokrat smo se pa odločili, da so naši uporabniki VIP gostje, tako da se vidi, kaj delamo, vidi se njihovo dogajanje, vendar bolj spremljajo kot gostje.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Kaj se je dogajalo v mesecu septembru, nam bosta prebrala Marija Matijevič in Boštjan Preglav. Torej, Boštjan začne.
1: Mesec v septembru je bil pester in poln zanimivih ter pomembnih dogodkov. Tople septembrske dni smo izkoristili za letovanja. Skupina pari si je v začetku meseca privoščila oddih v Poreču. Stanovalci centralne hiše so bili na počitnicah v Izoli. VDC Slovengradec je dopustoval v Moravcih in VDC Ravne pa na Pacugu. Tudi naši učenci so bili v šoli v naravi v Savudri. Skupina tabornikov, ki deluje v Mežici in Črni, je izvedla svoj 5-dnevni tabor v Topli. Vključevali smo se v aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Stanovalci Raven so izvedli izlet v Slivnico v okviru slikarskega dne v Dravgradu. So se uporabniki tedensko vključevali v športne aktivnosti. Projekta aktivno inkluzivno s pohodi in drugimi športnimi aktivnostimi smo obeležili dan slovenskega športa.
0: No in kaj se je še dogajalo v mesecu septembru, bo nadaljevala Marija Matijevič.
2: Pohodna skupina Gorska roža je izvedla izlet v Avstrijo na Kor Alpe. V Radljah so naši predstavci vsak teden pridno vadili kavbojski ples v vrstah. Čuvali smo se tudi v številne aktivnosti Društva zveze Sožitja. Člani Društva Sožitja Mežiške doline so bili z vlakom v Mariboru. Člani kluba prijateljev pa so se v začetku meseca odeležili piknika na Lavski koči Prežihovo. Ponovno so se začele pevske vaje pevskih zborov Društva Sožitja. Konec meseca je pevski tabor Mlade srca izvedel nastop v okviru dneva prostovoljstva na Prevalja. Na Ravnah so se v okviru Sožitja pričele tudi aktivnosti v bazenu in telovadba. V Slovengradcu so po poletnem premoru ponovno pričeli z tedenskimi pohodi v okviru Sožitja. Sodelovali smo tudi z Zavodom RISA. Z RISO smo obiskali sedež Radio Televizija Slovenija v Ljubljani in se preizkusili kot bralci novic.
0: Nadaljujemo s programom Usposabljanje za življenjsko uspešnost.
1: Konec meseca so obiskali tudi Mozirski gaj z razstavo Buč.
0: In skočimo še v Črno, pa v Radlje ob Dravi.
2: Stanovalce v Črni je obiskala psička Kaomi, ki deluje v okviru prostovoljnega društva Štačka Pomagalčka. V Radljah so se odrežili preditve Serenada slovenskih poprav in Bogričijade, kjer so se preizkusili kot kuhare in pripravili okusen bograč. V DC Radlja pa je praznoval pomemben jubilej.
0: O tem visokem, častitljivem jubileju pa govorimo v današnji oddaji.

0: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna. Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
5: Koroški radio.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
13: Kdo trka?
14: Zima!
15: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polnac 80-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
16: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
18: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Dober dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Koroški judoist Nace Herković je danes nastopil na svetovnem prvenstvu v Bakuju. V kategoriji moških do 81 kg je začel uspešno. Po dveh uvodnih zmagah je premagal še Italijana Manuela Parlatija, ki je presenetljivo izločil prvega nosilca prvenstva, Kanačana Francoisa Gauthiera Drapoja. Nato pa je moral priznati premoč Gruzicu Tatu Grigašviliju, ki se je kasneje uvrstil v veliki finale. Tako pa je

0: In Gračan za naš radio strnil prve vtise.
1: Ja, sedmo mesto na svetovnem prvenstvu je zelo dober uspeh, rezultat, ampak mislim, da bi lahko še zadnjo borbo zmagal, da bi se boril za medaljo. Zato mi je seveda žal, ampak moramo gledati naprej, tako da sem na vse skupaj v bistvu zelo ponosen in mi je to dalo veliko motivacijo za naprej.
0: Takšen pa je pogled Naceta Herkoviča v prihodnost.
1: Cilj v naslednjem obdobju se v bistvu uvrstiti čim više na svetovni lestvici, saj poteka kvalifikacije za olimpijske igre, kjer se tudi hočem jaz boriti in izkazati, tako da lepo tekmo za tekmo, vsako tekmo posebej, naslednja je Abu Dhabi Grand Slam, tako da skušal bom vzeti medaljo in nadaljevati v tej smeri, kot sem že to celo sezono.
0: Da je sedmo mesto na svetovnem prvenstvu dobra in visoka uvrstitev, je ocenil tudi Herkovičev trener Ruslan Jankovski, ki je še dodal.
2: Jaz kot trener zadovoljen, ker Nacek videlo se, da zelo močno skočil kot borc, visoko, tako da vse ok.
0: Slovenska predstavnica Kaja Kajzer-Žabkar pa je borbe v kategoriji do 63 kg sklenila v drugem krogu.
3: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.

0: No in kako se imajo uporabniki VDC-ja oziroma varstveno delovnega centra Radlje ob Dravi, so povedali kar sami. Kaj vam je najbolj všeč, ko prihajate sem?
1: Ljubimi solo, VDC tale, Miljan Ljana, Matej pa Salo.
0: To so prijatelji?
1: Da, tudi so, sem jo.
0: Kaj pa delate? Kaj recimo zdaj delaš?
1: Delam za moja kokulja, moja za tese so v tobi. Mi je uri.
0: Če grem kar po vrsti.
2: Jaz sivam zensko s kopalkami. To bo taka torbica za morje.
0: In kdo bo pa dobil takšno torbico?
2: Kaj bo kupo.
0: Kaj pa še drugače delate? Kaj še tukaj izdelujete?
2: Jaz tudi drugače... Sem ponedeljek pa sredo, imam tudi en drugi siht, to, kar dela pa na Kico, to je ena tako javno delo, komunalno podjetje, tam se hodim delat. Ponedeljek pa sredo, od torka pa do petka se pa tuka. Celo fajn je, da prideš malo un, da spoznaš kakaj prijatelje, pa tak. Tukaj tudi imam veliko prijatelo, drugat pa je fajn suna, lepo vreme.
0: Ali kdaj, se kdaj zgodi, seveda, vsak dan ne greš na delo, se kdaj zgodi, da tudi ostaneš doma, a ne? In kako je takrat, greš rajši v službo ali rajši doma ostaneš?
2: Rajši grem v službo, vseeno, če je sneg, jaz pridem vse po snegu, v siht.
0: Kaj izdelujete tukaj?
3: Šivamo voščilnice, zdaj bomo začeli za novo leto, pa živimo v hiškah, enkrat sem dopoldne, enkrat pa popoldne.
0: In kdaj pridete zjutraj na delo, kadar pridete dopoldne, a je težko zjutraj vstati?
3: Pridejo nas iskat.
0: Kdo pa vas zbudi zjutraj?
3: Varuhinja.
0: In potem se hitro spraviš in greš na delo.
3: Ja.
0: In tukaj dobite tudi malico?
3: Ja.
0: Kaj najraje jeste?
4: Jem makarone.
3: Kake mesno, pa malo solate.
5: Mene pa Aldo ime makarone. Pa čokolino jem. Čokolino imam rad.
6: Kaj ne mora dobro, vsega pomalem, vsega je treba jesti. Ja šivam na džinse različne motive, ker za torbice delajo on pa tako. Hodimo tudi po petkih, grem jaz tudi na občini Uzenica delati, aktivno delo, tam pa se različno delamo.
0: Kdo pa vam pokaže, kdo vas pa nauči, kaj ti tole, takle, kaj to, skodelica za kavo?
6: Ne, tu pa rožica bo nastala.
0: A, rožica bo, no, ampak nekdo vas je moral naučiti to, ali ste znali že odprej, šivati tak lep motiv?
6: Ne, to smo se naučili, ko smo prišli vedeti se na moto še te pola. Zdaj pa se vedno več učimo takega.
0: Še kaj drugega izdelujete? Joj, tole čudovito sliko bom pogledala, kaj je to?
7: Kaj?
0: Kako pa nastaja, kako pa ga izdeluješ?
7: Šivam tako grbalin.
0: In kam boš dal potem to sliko izšito?
7: Na okvir.
0: Torej gre v okvir, ne na kakšno torbo, na drugi izdelek?
7: Ne. Pa tudi kočkam, štrkam kape.
0: In se razumete med sabo?
7: Ja.
8: Jaz Miha, hodim domov vsak petek, živim, čas se žel v Črni, sem tukaj hodil na šest v Črni, pa sem se veselil v Ravne, sem tukaj hodil na šest, pa sem v Radlje, da vam bliže za domov, drugač pa hodimo na sprehode, imamo veliko aktivnosti, veliko programov, tako imamo danes še za te zagoda. Včasih sem bil, včasih sem bil na, na igrah, kaj se tiče tek, sem bil, pa sem čutal po maraton, drugač pa...
0: Tako da si tudi športnik.
8: Bil sem. Zdaj pa nič več, ker nisem strenil, ne, se...
0: Kaj pa zdaj ustvarjaš, šivaš, kaj bo to nastalo, kaj bo to, kakšna slika je to?
8: To je takšno, bolj pomladno, pomladno narava. Rožice ne bo, pa pa še taki, naravni, to je nebo. To je sonce, to je rožica, hiša, sonček, tule pa dreveso.

0: Z nami je tudi Miran, ki hodi na delo v VDC Radlje ob Dravi. Že zelo dolgo verjetno, a ne? Star je 72 let in bi povedal, kako se tukaj počutiš, kaj je tebi najbolj všeč, ko prihajaš sem na delo?
1: To, meni je zes dobro. Moje, jaz hodim, kaj dolgo hodim?
2: 40
1: let hodim tam.
0: Celih 40 let tukaj. Imaš tukaj prijatelje, kaj delate tukaj?
1: Šivam, tudi trebico, šivam vse sorte. Trebo imamo tudi to.
0: A je enako lušno, ali prideš na delo sem, ali pa ne, ali ostaneš doma?
1: Hodim v službo sem.
0: Je bolj zanimivo, boljši, če prideš sem v službo?
1: Boljši je sem hodim v službo.
0: Torej, lušno je hoditi v službo in ali boš šel kdaj v penzijo?
1: Ne, ne bom šel.
0: Ne, nikoli?
1: Ne, nikoli ne bom šel v penzijo. Bomo delal vse, bomo dolgo delal vse.
0: No, Mitja pa izdeluje nekaj posebnega, ne šiva kot ostali. Kaj je to?
3: No,
4: Mose.
0: Puzle, sestavljanka. In je to zahtevno?
3: Jo.
0: Je.
5: Bravo, vidiš.
0: Robi, in si ti tudi športnik, ali kako?
6: Ja, sem tudi športnik, ki vsako leto tu v Radla, ko je rad, imam tek, lafam se gospodom Alanom na 10, letos pa gremo na 5 kilometrov.
0: Kdo pa je gospod Alan?
6: Gospod Alan je gospod župan v Radlijski.
0: No, vidim, da tudi vi izdelujete zanimive stvari. Kje vi stanujete?
7: Je, v Trbonjah.
0: V Trbonjah?
7: Ja.
0: Doma pri starših. In kaj delaš tukaj?
7: Ne, punde stavljam.
0: Se stavljaš?
7: Ja, tudi punde.
8: Jaz sem boje, spekaš mute. Čival na blago, tudi sliko, je pa in čupe, če počutimo.
0: In tako drobno šivanje je to, vidiš?
8: Ja.
9: Jaz sem pa Jasmina, prihajam iz Radelj, pa muco šivam.
0: Kaj pa vi delate z kulijem v roki, ne, z flumastrom v roki?
10: Buča, za Halloween.
0: Nastaja buča?
10: Ja.
0: Kaj to skica, iz tega bo potem, kaj bo to zašito ali kako?
10: Ne.
0: Narisano. Ja, kaj pa je to? A to se da igrati na to? Kaj je to?
11: To je pa sintesajzer, samo da šivam na štramin.
12: Jaz pa Maja, jaz pa hodim v vznicih, imam starših doma, atan pa mamo, pa mojega brata, pa moje sestro. Jaz pa tu rada hodim, šivam, pa glasbi tudi pojem, hodim pa tam še na drugo šiht, majce pa tiskamo, kuma čakam, da pride v tem gracah, da vidim, kak je stanje.
0: Kaj pa Boštjan?
13: Z lesa delamo gajbe, lesene zaboje.
0: In Aleksander, kaj izdeluješ?
14: Maske za Halloween, pa da rad hodim na tekmo, moj borsko.
0: Aha, ti si prej opisal, da si bučo risal.
14: Ja.

0: Pester pa bo tudi mesec oktober. Robi Schmidt in Boris Ferk nam bosta prebrala, kaj bodo počeli ta mesec.
1: V začetku meseca oktobra bomo obeležili teden otroka. V Dravgradu bodo potekali aktivnosti v sodelovanju s vrtecem, črnece in osnovno šolo Dravgrad. Pohodna skupina Korska Rosa se bo v začetku meseca oktobra odelecila srečanje ob dnevo koroških planincov v Mislinji. V Radlah pričenjajo s projektom Poznavajmo slovenska mesta. Enkrat mesečno bodo obiskali manj znano slovensko mesto in spoznali njegove značilnosti in kulinariko. V Črni nadaljuje s pevskimi vajami skupina ljubiteljev glasbe. Stanovalci stanovanjskih skupin Slovenj Gradec in Raven bodo v oktobru šli na letovanje v Toplo.
0: In nadaljuje Boris.
2: Vključevali se bomo v aktivnosti, ki bodo tekale v okviru Zavoda Risa in Društev Zveze Sožitja. Še prej bomo sodelovali tudi ljudstvo, ljudsko zvezo, zveze ravne v okviru programa. Uspravljanje, osabljanje, usposabljanje za življenjsko uspešnost, mojo korak.
0: Ja, torej, če jaz povzamem, torej sodelovanje z Ljudsko univerzo Ravne se obeta v okviru programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost, moj korak. Kaj pa se bo še zgodilo v oktobru?
2: Obiskali bomo srečanje skupine Vera in Luč ob svetovnem dnevu hoje in se bomo odpravili na pohode v različne kraje, bližimo bomo tudi svetovni dan hrane.
0: No in na svetovni dan hrane bo še nekaj?
1: Na dan se bomo pogovorili o naši prihrani in si pripravili zdrave obroke.
0: In kakšen mesec je še oktober, Boris?
2: Oktober je tudi mesec požarne varnosti, zato bomo to temo izvedli pogovorne delavnice in si ogledali gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
0: Še enkrat čestitke Varstveno delovnemu centru Radlje ob Dravi, delovni enoti Centra za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem za njihovih 40 let. Obiskala sem jih in oddajo pripravila Ajda Prislan in vsem, ki zdaj poslušate, pošiljam lepe pozdrave in vabim k poslušanju nove oddaje povezani v skupnosti natančno čez mesec dni. Do takrat pa se imejte lepo.
3: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje delo in varstvo Črna. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenj Gradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
8: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
9: Koroški radio.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
13: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
15: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
16: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
18: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
19: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
18: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar večer, voščim Ulja Šekula. Del učiteljev poziva glasovanju proti spremembam zakona o parlamentarni preiskavi na nedeljskem referendumu. Opozarjajo, da bi lahko oblast od organizatorjev peticij zahtevala sezname podpisnikov, organizatorji pa ne bi mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča. Opozarjajo na lansko izjavo sedanje državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom. Hrana pa se je v Sloveniji v 5 letih podražila za tretjino, tako kažejo podatki statističnega urada. Za kavo tako plačujemo 72% več, za govedino pa skoraj 65% več. Švedska bo decembra na Poljsko napotila okoli 100 pripadnikov vojske in sistem zračne obrambe Patriot. Varovali bodo pomembno prometno vozlišče, prek katerega Ukrajina dobiva vojaško in civilno pomoč. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Tamkajšnja javna televizija odločitev pojasnjuje z varčevanjem ob napovedani spremembi financiranja. Upa pa, da se bo na tekmovanje še kdaj vrnila.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Ali je mogoče znanje psihologije in psihiatrije, katerega namen naj bi bil pomagati človeku, uporabiti tudi za njegovo obvladovanje? S tem vprašanjem se ukvarja srbska psihologinja, avtorica Mila Alečković v knjigi Črna psihiatrija in črne diagnoze. Avtorica je ena najbolj izobraženih ljudi na svojem področju. Diplomirala iz psihologije v Beogradu, izobraževanje je nadaljevala v Franciji in v Združenih državah Amerike ter doktorirala na področju klinične psihologije na pariški Sorboni. V svojem delu se ukvarja s psihopatologijo, antropologijo in psihologijo manipulacije. Te pojave povezuje s širšo kritiko sodobne družbe in politične moči. Del knjige poseže tudi neposredno v politiko. Alečkovičeva analizira vedenje političnih voditeljev in jim pripisuje različne psihopatološke značilnosti. Med drugim obravnava tudi srbskega predsednika Aleksandra Vučića. S tem odpira občutljivo vprašanje, dokod lahko sega psihološka analiza javnih osebnosti in kje se začne problem postavljanja diagnoz ljudem, ki jih strokovnjak ni osebno klinično obravnaval. Črna psihiatrija in črne diagnoze je zato provokativna knjiga o moči, manipulaciji in možnosti zlorabe znanja o človeški duševnosti. Ne glede na to, ali se z avtoričinim precej ostrimi zaključki strinjamo ali ne, bralca spodbuja k razmisleku o tem, kako nastajajo strah, poslušnost in množično vedenje ter kdo lahko znanje o teh procesih uporabi v svojo korist.

Kaj pa potrebuje mlada ženska, da bi bila zares neodvisna? Dobro službo, lasten denar in jasen načrt za prihodnost. Gilgi, junakinja romana Gilgi, ena od nas, nemške pisateljice Irmgard Coyn, je prepričana, da je odgovor pritrdilen. Piše se začetek 30-ih let in Nemčija je še vedno Vajmarska republika. Gilgi je stara 20 let, dela, telovadi, se uči tujih jezikov in skrbno načrtuje prihodnost. Predstavlja tako imenovano novo žensko svojega časa, zaposleno, samozavestno in odločeno, da njeno življenje ne bo odvisno od moža ali zakona. Potem spozna Martina Bruka, starejšega boema, ki je skoraj njeno popolno nasprotje. Ne zanimajo ga karijera, varčevanje ali urejeno življenje. Gildi se vanj zaljubi in njen skrbno zgrajeni svet se začne podirati. Namesto, da bi spremenila Martina, se njegovemu načinu življenja začne prilagajati sama. Ob tem se mora vprašati, ali je mogoče ljubiti drugega človeka in obenem ohraniti lastno avtonomijo. Gilgi, ena od nas, pa še zdaleč ni samo ljubezenska zgodba. V ozadju se kaže nemška družba, ki jo pretresata gospodarska kriza in vse večja socialna neenakost. Gilgi zato začne dvomiti tudi o svojem prepričanju, da sta za uspeh dovolj pridnost in močna volja. Roman je izšel leta 1931 in v hipu postal uspešnica ter hkrati eden najpomembnejših evropskih romanov. Irmgard Coyn je z živahnim jezikom, ironijo in hitrim ritmom ujela življenje mladih zaposlenih žensk ter protislovja pozne Vajmarske republike. Po prihodu nacistov na oblast so njene knjige prepovedali. Avtorica pa je pozneje odšla v izgnanstvo. Danes velja za eno pomembnejših nemških pisateljic 20. stoletja. Skoraj 100 let po prvem izidu smo Gilgi, ena od nas, dobili tudi v slovenščini, v prevodu Tanje Petrič. In vprašanje, ki ga je avtorica zastavila že leta 1931, ostaja presenetljivo sodobno. Koliko naše svobode je odvisne od nas samih, koliko pa jo določajo odnosi, denar ter družba, v kateri živimo? Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovenj Gradec.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: To soboto, 10. oktobra ob 19. RK Slovengradec proti RK Ajdovščina. Pridi v športno dvorano Slovengradec in podpri naše bojevnike za novi dve točki.
5: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
12: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Z vami sem Uroš Kotnik, ko so poudarki dneva naslednji. Slovengraški bazen kmalu bogatejši tudi za tobogane.
13: Kaj čakam, da se bodo odprli tobogani pa vod, pa bazeni.
14: Ljugas tobogan.
15: Teti kos prosti pot.
16: Drčo. Tako pa igrala pa vse to.
12: Akcija odozemov krvi za ugotavljanje prisotnosti svinca pri koroških otrocih je zaključena. Odziv pa?
17: Odziv je sicer nekoliko boljši, a na območni enoti NIJZ Ravne na Koroškem nismo zadovoljni.
12: V Vuzenici jezni zaradi prepočasne obnove državnih cest.
18: Cesta, ki povezuje tri občine, veliko prebivalcev, predvsem pa je edina obozna cesta v morebitnih naravnih nesrečah oziroma tudi v prometnih nesrečah na regionalni cesti Dravograd-Maribor.
12: Prijazno vabljeni k poslušanju. Najprej skočimo na bazen. V Slovengradcu so položili temeljni kamen za prizidek javnemu kopališču Akvalacijo, kjer bodo uredili pestro ponudbo za otroke. Več Bratko Zavrnik.
19: Slovengraško kopališče Akvalacijo ponuja predvsem športne in terapevtske dejavnosti. Po izgradnji prizidka pa bodo razširili tudi zabavno ponudbo za vse generacije, predvsem pa mlade, pravi župan Tilen Klugler.
20: Tu bojo trije novi tobogani, eden res praktično s tistim prostim padom, drug zavit, tretji, kot ga imenujemo ta drča, tu bo večje otroško adrenalinsko igrišče, se pravi od tistih najmlajših, ki bodo lahko preizkusili svoje predvsem mobilne spretnosti do igral, ki bo zahtevali že obisk malo starejših otrok. Tu bo tudi sanitarije, previjalnica, poskrbljeno bo tudi za nekaj malega parkirišč in ta celoten kompleks seveda bo ena velika dodatna popestritev za vse obiskovalce v poletnem času tega kompleksa. V zimskem času, ko pa bo letno kopališče zaprto, pa bo poskrbljeno tako, da bo iz tega otroškega parka izuzet del toboganov, kjer so tobogani, seveda bo pa na razpolago in pa na uporabo se pravi to otroško adrenalinsko igrišče z vsemi igrali. To pomeni, da bo dejansko ga moč obiskati v celotnem koledarskem letu.
19: Veliko bo tudi zelenih in senčnih površin s klopmi in drugo urbano opremo za sprostitev. In česa se najbolj veselijo najmlajši?
13: Kaj čakam, da se bodo odprli tobogani pa vod, pa bazeni.
14: Ljugas, tobogan.
15: Teti, prosti pot.
16: Drčo. Tako pa igrala pa vse to.
19: Del javnosti je sicer zmotilo, da v novem delu kopališča ne bo skakalnic. Tako so se po besedah župana odločili na podlagi ankete, kjer so vprašani dali prednost toboganom. Nov kompleks pa bo še povečal obiskanost kopališča, upa direktor javnega zavoda Spotur Uroš Pajeng.
1: Moram reči, da naša začetna skrb po otvoritvi bazenskega kompleksa je bila, kako bo obiskan. Moram pa reči, da bo v parih letih skrb predvsem ta, kam bomo vse te kopalce dali. Lahko postrežem samo s par informacijami. Mi v Slovengradcu imamo že tretjo ustanovljeno plavalno šolo. Ta zadnja ustanovljena dnevno pripelje k nam približno 60 otrok, rekreativnih in pa profesionalnih športnikov.
19: Projekt je vreden 3,3 milijona evrov, skoraj polovico je evropskega sofinanciranja. Dela naj bi končali do prihodnje poletne kopalne sezone.
12: Od vodnih radosti pa k nujnemu zlu. V petih koroških občinah so zaključili letošnjo akcijo odzemov krvi za določanje prisotnosti svinca pri otrocih starih med 24 in 48 meseci. Vabila je prejelo 473 otrok iz občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. O tem, kakšen je bil letošnji odziv, Maja Novak z NIJZ območne enote Ravne na Koroškem.
17: Letos se je odzemov krvi za preverjanje vrednosti svinca udeležilo več otrok starih od 24 do 48 mesecev kot lani. Odzvalo se je 33% povabljenih otrok, lani pa 25%. Odziv je sicer nekoliko boljši, a na območni enoti NIJZ Ravne na Koroškem nismo zadovoljni. Do zdaj je bilo odvzetih 155 vzorcev krvi povabljenim otrokom, dodatno pa so v laboratorijih testirali še 17 otrok, ki vabila na odzem sicer niso prejeli. Najboljši odziv je bil v občini Črna na Koroškem, kjer se je odzema udeležilo 60% povabljenih, sledi občina Mežica, kjer se je odzvala polovica povabljenih otrok. Odziv pa je bil visok tudi na Prevaljah, kjer se je odzvalo 45% povabljenih. Najslabše so se tudi letos odzvali na Ravnah na Koroškem, kjer se jih je odzvalo 24% in v Dravogradu, kjer se jih je odzvalo 18%. Pomembno je poudariti, da tukaj ne govorimo samo o številkah, temveč o vsakem posameznem otroku in o njegovi individualni zgodbi. Namreč le, če starši poznajo rezultat, lahko skupaj pravočasno ukrepamo, otroku pa po potrebi zagotovimo ustrezno nadaljno obravnavo.
12: Letošnja akcija prinesla tudi pomembno novost, katero so želeli postopek približati družinam in ga narediti prijaznejšega predvsem za otroke.
17: Uvedba monitoringa vzporedno s sistematskim pregledom pri otrocih, ki so bili v tem času povabljeni na pregled, se je izkazala kot pozitivna, zato bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Otroci pa so se po vzemih zelo razveselili tudi daril, mice in bice.
12: Spremljanje osebnosti svinca v krvi otrok na območju Zgornje Mežiške doline ostaja pomemben preventivni ukrep. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko zgodnje odkrivanje morebitne izpostavljenosti pomembno prispeva k zaščiti zdravja otrok in načrtovanju nadaljnjih ukrepov za zmanjševanje vplivov svinca v okolju. Naslednji prispevek je le še en dokaz več, da je preventiva boljša od kurative. V občini Vuzenica že več let opozarjajo na katastrofalno stanje državne ceste med Trbonjami, Vuzenico in Vuhredom. Več Bratko Zavrnik.
19: Čeprav državna cesta, ki po desnem bregu Drave povezuje Trbonje, Vuhred in Vuzenico, ni glavna regionalna cesta, pa je za tamkajšnje prebivalce kljub temu ključna, pravi župan Vuzenice Franjo Golob.
18: Je pa seveda cesta, ki povezuje, kot sem že dejal, tri občine, veliko prebivalcev, predvsem pa je edina obozna cesta v morebitnih naravnih nesrečah oziroma tudi v prometnih nesrečah na regionalni cesti Dravograd-Maribor.
19: Ker je država obljubila, da bo po obnovi mostu Suhredu obvozno cesto uredila, so v lokalni skupnosti pričakovali hitro obnovo v eni fazi. A država je projekt razdelila na dva dela, obnova pa po 5 letih, odkar je občina Vuzenica naročila projekt za izboljšanje prometnega stanja, še ni končana. In to kljub temu, da so za levje delež projekta poskrbeli sami.
18: Sam sem podpisal prek 70 soglasij z lastniki zemljišč ob državni cesti. In seveda zavezo k temu, da bomo eno leto po izgradnji naredili odmero in šli odkup zemljišča in potem to zemljišča predali direkciji, še danes nismo dokončali. Seveda je bila narejena ocena, bila so narejene odmere, seveda zdaj pa čakamo vse za prvo fazo, da ljudje dobijo denar, za katerega so tudi dali služnost. Tukaj sem jaz v zelo neprijetnem položaju, kajti ljudje mene sprašujejo.
19: Potem, ko je država prvo fazo le dokončala, so drugo začeli šele letos. Tudi tukaj je za pridobitev zemljiških soglasij in projektno dokumentacijo namesto države poskrbela občina. Po več letih neodzivnosti pristojnih državnih organov pa so po srečanju z infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem te dni le dobili klic z državne direkcije za infrastrukturo.
18: In seveda smo se dogovorili na skupni sestanek na terenu, kar je bilo tudi strani gospoda Vrtovca obljubljeno na Kopah, in jaz upam, da se v najkrajšem času sestanemo v Vuzenici, pregledamo stanje ceste in da najprej seveda dokončajo ta drugi del, potem je še tisti del, ki pada že pod občino Radlje ob Dravi proti Uhredo in seveda od Dravč proti Trbonjam ali pa iz Trbon proti Dravč, da dajo v plan in seveda tudi to cesto spravijo v stanje, kakršno si državne ceste tudi zaslužijo.
19: Tudi pri drugi fazi obnove se namreč zatika. Dela naj bi bila namesto oktobra končana šele ob koncu leta. A tudi potem prometnih težav še ne bo konec. Neustrezen ostaja tudi makadamski odsek do naselja Dravče, ki ga ogroža več plazov. Na občini Vuzenica zato napovedujejo, da ne bodo več delali domače naloge za državo in zahtevajo hitro in pravično obravnavo.
12: Za konec pa še o varnosti na eni in miru na drugi strani. V tednu otroka so v Koroški v srednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem odprli Unicefov varno točko, ki deluje v mladinski sobi knjižnice. Namenjena je otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo pomoč, zaščito ali zgolj varen prostor za pogovor, je razložil direktor knjižnice Aljaš Vrhovnik.
2: Zaposleni v knjižnici smo se za to vlogo tudi ustrezno usposobili. Varna točka Unicef je varen in zaupanja vreden prostor, kamor se lahko otroci ali mladostniki zatečejo, ko potrebujejo pomoč, zaščito ali preprosto varen prostor za pogovor. Varna točka je namenjena predvsem šolskim otrokom, vendar je dobrodošel vsak otrok ali mladostnik, ki potrebuje pomoč ali varen prostor. Prepoznali jo boste po značilni modri nalepki z belo smejočo se hišico. Z odprtjem varne točke Unicef želi knjižnica otrokom predati preprosto, a pomembno sporočilo. Nisi sam, tukaj smo zate.
12: Ob odprtju varne točke knjižnica začenja tudi novo sezono dejavnosti za otroke in mlade. Med njimi so pravljične ure, program družinskega branja Družina zbranje, predšolska branna značka Petra Nosa ter projekt za mlade Bodi cool, beri ful, ki letos praznuje že 10. leto izvajanja. Slovenj Gradec bo tudi leto zaživel v znamenju teka in druženja. V nedeljo bodo mestne ulice zavzeli tekači, saj slovenjgraški atletski klub pripravlja že tradicionalni tek miru. Več o prispevku Jasmine Lenard Detela.
21: Letošnji tek je že 22. zapored. Poteka vsako leto ob dnevu Organizacije združenih narodov ter podarja vrednote miru, strpnosti in medgeneracijskega povezovanja. Dogajalo se bo to nedeljo v mestnem jedru v organizaciji Atletskega kluba Slovenj Gradec in v podporju občine. Prijave so že odprte, omogočajo pa jih tudi na dan prireditve. Uroš Vrhovnik iz Slovenjgraškega atletskega kluba.
22: Tek miru ima sporočilo, mi smo za mir, mi pa seveda nekako mir, sporočilo miru, prijateljstva, sodelovanja povezujemo tudi z tekaškimi prireditvami. V zadnjih letih imamo nekako standarden koledar, v katerega vključujemo osnovnošolske teke od 1. razreda pa do 9. razreda. Osnovnošolci v prvi triadi tečejo 400 metrov, potem pa v drugi in tretji 800 metrov. 5-kilometrski tek in 10-kilometrski tek sta pa namenjena v bistvu rekreativcem oziroma tekmovalcem Štajersko-koroškega pokala in seveda vsem ostalim, ki tekmujejo izven tudi tega programa.
21: Če niste med tistimi, ki radi tečejo na daljše razdalje, organizatorji vabijo tudi na tek dobre volje in hojo za mir. Še posebej vabijo tudi babice in dedke, da se skupaj z vnuki podajo na 200-metrski tek.
22: Poleg tega pa seveda zelo zanimivo, imam še nekaj dodatnih tekaških preditev in sicer tek družin in pa tek babici in dedkov z vnuki. To bo tudi ena taka zadeva, ki se že nekaj časa pojavlja. Treba pa seveda tudi omeniti, da po uvodnem delu bo uradna otvoritev potekala ob 10:15. Takrat bo seveda tudi prišel naš župan, ki tradicionalno prihaja na to preditev in bo tudi kot slavnostni govornik tudi ob tej priložnosti.
21: Tek miru je namenjen tako tistim, ki radi tekmujejo, kot tudi sproščenemu druženju in rekreaciji.
22: Imamo tekmovalce, ki mi je seveda zelo pomemben rezultat in so prvenstveno prišli sem, da tudi kot rekreativci ali pa tudi kot čisti tekmovalci si želijo doseči čim boljši rezultat. Seveda pa mi tudi kot organizator želimo, da bi bilo čim več tudi takih, ki prihajajo kot tisti udeleženci, ki podpirajo to sporočilo miru preko teka, seveda kaže tudi na nek način zdrav način življenja, zdrav življenjski slog. Imamo tudi hoja za mer, to je en krok, 2400 metrov, še prej pa v bistvu predstavitveni tek miru, ki je nekako simbolično, se teče en krok 500 metrov in se na ta način počasti praznik miru v Slovengradu.
21: Letos na prireditvi pričakuje med 150 do 200 ljudi.
12: Pa še ena povsem sveža iz športnega sveta.
19: Koroški judoist Nace Herković je danes nastopil na svetovnem prvenstvu v Bakuju. V kategoriji moških do 81 kg je začel uspešno. Po dveh uvodnih zmagah je premagal še Italijana Manuela Parlatija, ki je presenetljivo izločil prvega nosilca prvenstva, Kanačana Francvaja Gotjeja Drapoja. Na to pa je moral priznati premoč Gruzicu Tatu Grigašvilju, ki se je kasneje uvrstil v veliki finale. Tako pa je Slovengračan za naš radio strnil prve vtise.
3: Ja, sedmo mesto na svetovnem prvenstvu je zelo dober uspeh, rezultat, ampak mislim, da bi lahko še zadnjo borbo zmagal, da bi se boril za medaljo. Zato mi je seveda žal, ampak moramo gledati naprej, tako da sem na vse skupaj v bistvu zelo ponosen in mi je to dalo veliko motivacijo za naprej.
19: Takšen pa je pogled Naceta Herkovića v prihodnost.
3: Cilj v naslednjem obdobju se v bistvu uvrstiti čim više na svetovni lestvici, saj potekajo kvalifikacije za olimpijske igre, kjer se tudi hočem jaz boriti in izkazati, tako da lepo tekmo za tekmo, vsako tekmo posebej, naslednja je Abu Dhabi Grand Slam, tako da skušal bom vzeti medaljo in nadaljevati v tej smeri, kot sem že to celo sezono.
19: Slovenska predstavnica Kaja Kajzer Žabkar pa je borbe v kategoriji do 63 kg sklenila v drugem krogu.
12: S tem pa današnja osrednja informativna oddaja tudi pri koncu. Pripravil sem jo dežurni novinar Uroš Kotnik. Lepo se imejte in naslišanje znova že čez slabo uro.

0: Pitmu Koroške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
11: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Jani Repnik vas vabi k poslušanju sredine parade domačih.
1: Kak pa jaz rad v sredo zvečer Koroški radio poslušam ob sedmih, mam barčiko na barčaj na reto, za vsak slučaj, da me pokne gr, če bi slučajno zadremo, jaz nikomu da muzike ne spustim on.

0: pa jaz rad v sredo zvečer Koroški radio poslušam ob sedmih. Mam barčiko, na barča je naredo, za vsak slučaj, da me pokne gr. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Lepo zdrav in dobro večer. Gašper Koruzni, ne zamodi sredi na parade domačih in upam, da je ne zamodite tudi vi ljubitelji te zvrsti glasbe. Sreda je, ura je sedem in na vrsti v večernem delu programa je oddaja Sredina parada domačih. 7. oktobra smo, uživo pred mikrofonom in mešalno mizo v studiju Koroškega radija sem z vami in za vas Jani Repnik. Še ena pestra oddaja je pred nami vse tja do desetih oziroma vse tja do polnoči nocoj, kot vsako sredo, narodno zabavna glasba. V oddaji bom čestital glasbenikom, ki praznujejo v teh dneh in predstavil tudi nekaj najnovejših pesmi polk in valčkov. Vabi vas, da ostanete družba Koroškega radija, polk in valčkov, za vse ljubitelje smo tukaj za vas. A ja, še 48 dni, a sem prav povedal. Ne, še 78 dni, še 78 dni pa 5 ur do Božiča. Malo se hecam za vse tiste, ki komaj čakate. Ne, oktober je 7. oktober in kot rečeno, domača muzika v tem večeru. Začeli pa bojo Fantje tri dolin v pesmi Koroška polka.

poskočni klarneti v originalni izvedbi ansambla Bratov Avsenik. Zdaj lepa lep valček ansambla Abuhi za muziko.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V nedeljo 4. oktobra je praznoval okrogli jubilej, 60. rojstni dan, kitarist ansambla Zeme, Sandi Knez iz Celja. Sandi prihaja iz glasbene družine. Že njegov oče, Pavlek, je bil kitarist pri ansamblu Veselih meljari in Vitezih Polk in Valčkov. Sandi je prej igral pri ansamblu Miraklinca, Vitezih celskih, zdaj pa je že član, kar nekaj časa član in kitarist ansambla Zeme. Sandi, v Celje pošiljam pozdrave in čestitke ter vse najboljše za tvoj rojstni dan.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: sončnem jutru.
1: V nedeljo 4. oktobra je praznovala 45. rojstni dan Mojca Žikovšek iz Vojnika. Mojca je že 31 let od ustanovitve članica, kitaristka družinskega trija Pogladič. Je tudi žena trobentarja ansambla Slovenski zvoki Zlatka Žikovška. Mojci vse najboljše tudi preko valov Koroškega radija Vojnik pošiljam.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Najbolj sveže narodno zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno zabavne novičke prihajajo od ansambla Kunstosi. Kunstosi so mlada slovenska narodno zabavna kvintetovska zasedba akademsko izobraženih glasbenikov, ki delujejo od decembra 2024. Zasedbo sestavljajo mladi izkušeni glasbeniki, poprečno stari okrog 25 let iz okolice Dornave in Ptuja. Izdali so novo avtorsko polko z naslovom Najlepše je živeti. Avtor melodije je kitarist Rene Črešnar, besedilo pa je prispevala Vera Šolinc. Skladba govori o tem, da je življenje najlepše, ko ga delimo z nekom, ki ga imamo radi, saj ljubezen prenaša srečo, veselje in premaguje osamljenost. Tudi na Koroškem radiju, v sredini paradi domačih, predstavljam oziroma vrtim najnovejšo pesem ansambla Kunstosi. Najlepše je živeti.

Najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

0: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke pa prihajajo od ansambla Simona Gajška. In vesel sem, da lahko na telefonski zvezi pozdravim Simona Gajška. Lepo zdrav, dober večer želim.
1: Lep dober večer tebi, Jani, in seveda vsem posvetovkam in poslušalcem seveda vašega koroškega radija.
0: Simon Gajšek, najprej, preden da začnemo s tem pogovorom, bi ti čestital za tvoj rojstni dan, ki si ga praznoval pred kratkim. Vse najboljše.
1: Ja, najlepša hvala, hvala lepa.
0: In seveda čestitke ansamblu Simona Gajška za 25 let delovanja.
1: Ja, še ena obletnica, res je, hvala lepa, letos praznujemo 25. obletnico, moram pa priznati, da je res zelo hitro minilo.
0: Simon, bil je plan, da se oglasiš v studiju Koroškega radija, časa je malo zmanjkalo, bomo pa seveda v tem pogovoru, pa tudi počas, kdaj priložnost, da se seveda oglasiš tudi v živo, seveda povabila na praznovanje vašega, vaše 25-letnice, ki pa bo naslednjo nedeljo 18. oktobra.
1: Res je, ja, 18. oktobra, naslednjo nedeljo ob 16. uri, seveda lepo vabljeni vsi v Gorico pri Slivnici v kulturni dom, kjer bomo praznovali 25. obletnico delovanja ansambla Simona Gajška. Res smo veseli in počaščeni, da smo prišli do tega jubileja. Obenem pa moram tudi povedati, da bodo z nami tudi razni glasbeni gostje, kot so tudi iz Koroške, ansambel Zeme, ansambel Dar, Brane Klauzar,

0: vse skupaj bo pa lepo povezovala Nina Lambinzer.
1: Simon, rekel si, da je teh 25 let minilo zelo hitro. Je pa res, da ste v zadnjih dveh, treh letih dali v peto predstavo, če lahko tako rečem.
0: Ja, res je. Zadnje dobre tri leta, odkar se je zasedba spremenila in se nam je pridružila nova pevka Natalija in seveda potem tudi kitarist Miha. Smo res dobro zastavili, smo dobra ekipa in res odlično delamo in smo zelo pridni.
1: Kar nekaj uspešnic ste nanizali v zadnjem obdobju in seveda nocoj bo predstavila tudi vašo čisto svežo, vašo čisto frišno pesem Polko, fant, ki bo moj, to pa v nadaljevanju. Postrečena pesma, oziroma Polke za žurje, tista, ko je tudi ena taka vaša uspešnica, če lahko tako rečem.
0: Ja, res je, Polke za žurje smo izdali letošnjo, bomo rekli, januarja, čisto na začetku leta in se je res zelo, zelo dobro prijela med poslušalci in tudi na vseh zabavah, ki igramo in smo res veseli, da jo si večkrat zaželijo.
1: Tudi na Koroškem radiju v sredinih paradah domačih se Polke za žur redno vrtijo in tudi zdaj jo zavrtima. Simon Gajšek ostaja na telefonski zvezi, tole pa zdaj glasbeni predah ansambl Simona Gajška, Polke za žur.

0: Ansambel Simona Gajška. Simon je tudi z mano na telefonski zvezi. Več razlogov, kaj ti praznujejo 25 let ansambla Simona Gajška in malo kasneje oziroma nadaljevanju bomo predstavila tudi njihovo najnovejšo pesem Novo polko, fant, ki bo moj. Simon, 25 let, torej praznovanje naslednjo nedeljo 18. oktobra v Gorici pri Slivnici.
1: Ja, res je, ob 16. uri. Moram povedati, da vstopnice se zelo dobro prodajo, drugače bodo pa seveda še na voljo tudi eno uro pred koncertom. Dajo se tudi dobiti na naši spletni strani, na našem Facebooku strani in seveda tudi na našem mailu. Drugače pa tudi gostilna Lecijak, če je kjer v tukaj v Šentjurskem konju, to se dajo dobiti, ali pa pri nas seveda pri članih ansambla.
0: No, prej le sva govorila zadnja tri leta spremenjena zasedba, oziroma posodobitev ansambla Simona Gajška in pevka Natalija. Ja. Jaz vedno pravim, Simon, in tudi tebi moram povedati, jaz vedno rečem in trdim že vrsto let, ni ga dobrega ansambla, če v ansamblo ne igra Korošc ali pa Korošica. Se strinjaš?
1: Ja, se popolnoma strinjam.
0: Je Natalija naša Korošica, dobro bom povedati.
1: Ja, res je, bila je z vaših koncev iz ravn na Koroškem doma. Zdaj je malce bliže Štajerske, ne, bliže nam, ne, v, blizu Šoštenja doma. Ampak res je spisala neka nova zgodba in res smo se odlično ujeli in to se tudi vidi.
0: In tudi sliši, kaj ti veliko imate nastopov, zelo ste dejavni in tudi veliko snemate, veliko ustvarjate.
1: Ja, res je, smo pridni, ustvarjamo nove skladbe. Od ene do dve na leto, tudi video spoti se delajo, drugače pa res ogromno nastopov in tudi igranj, tako da res smo zelo aktivni.
0: Simon, ob obletnicah ponovadi se je včasih, zdaj ne vem, boš mi ti zdaj pomagal, povedal, so se ob obletnicah izdajali projekti, CD plošče včasih, zdaj je malo se bolj moderniziralo. Tudi vi načrtujete oziroma boste tudi vi izdali kakšen projekt ob tem vašem jubileju?
1: Ja, da bi rekel prav projekt, ne, bom rekel tak, da smo izdali novo skladbo, ampak delamo res na tem, da se skladbe ustvarjajo in mislim, da ko se bo res dovolj nabrali, da bomo tudi vse skupaj nekam še natisnali, pa da bomo še imeli en spomin, da izdamo še kakšen CD in projekt, kajti drugače časi so se spremenili.
0: Res.
1: Ne snemljajo se več toliko projekti, zdaj se snemljajo skladbe, pa videospoti in to je nek nov trend, bomo rekli.
0: Simon, najnovejše skladbe tudi nocoj zavrtiva kakšno več. Družina, ljubezen je en lep valček, meni zelo všeč.
1: Ja, res je, to skladbo smo namenili svojim družinam, kajto smo precej odsoti, ampak smo se spomnili tudi na njih. En tak lep valček, ki ga je stvaril Peter Fink za nas, pa Matej Kocijančič in tudi videl spod tak zelo lep. Tako da ne prisluhnejo, pa ne uživajo.
0: Res lepa skladba, ki jo tudi zdaj zavrtiva, po tej skladbi pa ostaneš na zvezi in predstavijo vašo najnovejšo pesem Polko, fant, ki bo moj.

0: Muzikant je malo kdaj doma, nocojšnji glasbeni gost, ki je na telefonski liniji, je zdaj doma, Simon Gajšek. A vidiš, kak fajn smo zrihtali, lej. Preko telefona pa lahko si doma na kavču. V kratkih hlačah.
1: Ja, čeprav odkrito pove, imamo še vaje z ansamblom, tako da smo pridni.
0: A res, super, to zdaj ostali člani poslušajo zdaj.
1: Tudi.
0: A res, no, da se moram pa lepo obnašati. Simon, ansambl Simona Gajška, 25 let delovanja. Koncert sva dejala 18. oktobra ob 16. uri v Kulturni dom Gorica Preslivnici. Seveda pa zdaj komaj čakam, da poveš kaj več o najnovejši pesmi Polki, fant, ki bo moj.
1: Ja, res je, zdaj smo novo Polko, fant, ki bo moj. Taka energična skladbica, če se meč tem pošalim, besedilo govori o tem, kakšen bi naj bil moški idealen za punco, ki si ga seveda želi neskončno, ampak vsaka punca ve za sebe, kakšen je
0: muzikant.
1: Idealen moški, drugače, če se meč tem
0: pošalim.
1: Muzikant, ja.
0: Muzikant.
1: Res je, ja. Drugače pa skladbica je nastala pod peresom Primoža Ilovarja, ki poskrbel za glasbo. Besedilo je pa napisal Igor Pirkovič, tako kot Polke za žur.
0: Odlično. Simon, torej, v sredini paradi domačih premierno predstavlja tole Polko, fant, ki bo moj. Za konec pa še enkrat povabilo s tvoje strani na vaše praznovanje 25 let ansambla Simona Gajška.
1: Ja, res je. Vsi lepo vabljeni 18. naslednjo nedeljo ob 16. uri v Gorico pri Slivnici v Kulturni dom, ker bomo dali res vse od sebe, da bomo tole zakoličili v odličnem vzdušju in res vsi lepo, lepo vabljeni.
0: Hvala, Simon, se vidimo. Zdaj lepa pesem Fant, ki bo moj. Hvala za tvoj čas, ki si ga zdaj vzel v sredi vaj. Pozdrav tudi ostalim članom in pevki, Nataliji in se vidimo v naslednjo nedeljo.
1: Najlepša hvala in lep pozdrav seveda vsem vašim poslušalcem in poslušalkam.
0: Srečno, Fant, ki bo moj in ansambl Simona Gajška.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

ansambl, štiri kovači in pesem Ni vse bogatstvo. Tole pesem in čestitko pa pošiljam v Prebold. V ponedeljek 5. oktobra je praznoval 73. rojstni dan Marjan Reberšek. Marjan je ljubitelj narodno-zabavne glasbe ter redni poslušalec sredine parade domačih. Vse najboljše, Marjan, pa da bi še dolgo preživljali skupaj srede.

Čestitka glasbeniku. V ponedeljek 5. oktobra je praznoval 76. rojstni dan Tone Rus iz Vrzdenca pri Horjulu. Pevec, komponist, besedilopisec, kitarist in avtor mnogih uspešnic. Že pred več kot 50 leti je ustvaril prve avtorske skladbe. Tone se je s prvo garnituro Fantov vseh vetrov udeležil prvega ptujskega festivala leta 1969. Po razpadu se je pridružil ansamblu Franca Flereta, ansamblu in ansamblu Ludvika Lesjaka. Največje uspehe pa je požel kot član Fantov vseh vetrov, ko so se ti ponovno sestavili leta 1979. Le kdo ne pozna njegovih avtorskih skladb? Sosed, dober dan, Tri lepe stvari, nocoj ga pijemo, Zadnji poletni dan, Žarek sreče, Za spogledljivko, Ej oča povejte in mnoge druge. Leta 2000 je ustanovil ansambl Toneta Rusa, ki je deloval 20 let. Tudi uspešnice tega ansambla vsi poznamo. Prsten zvestobe, Zvon želja, Čas bi zavrtel nazaj, Če nimaš kam pridi k meni, Prijatelji si vsi bodimo, Sreča, Na morju sva se srečala in mnoge druge. Vse najboljše Tonetu Rusu za 76. rojstni dan.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešel s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Čestitam glasbenikom. V ponedeljek 5. oktobra je praznoval 79. rojstni dan Mariborčan Boris Rošker, akademski glasbenik, nekdanji glasbeni urednik in producent na Radio Maribor, nekdanji harmonikar ansambla Štajerski 7, ki pa zna igrati tudi tubo, pozavno in klavir, nekdanji rock in jazz glasbenik, ki pa je svoje največje uspešnice ustvaril tako v zabavni kot v narodno zabavni glasbi. Ansamblu Štajerski 7 se je pridružil kmalo po ustanovitvi in se je kot avtor in harmonikar odlično ujel s člani ansambla. Boris Rošker je veliko ustvarjal za številne izvajalce in festivale slovenske zabavne glasbe. Za Mariborski festival Vesela jesen je napisal kar 42 popevk in bil večkrat nagrajen z najvišjimi nagradami strokovne žirije. Polke in valčke pa je ustvarjal za ansamble Štajerski 7, Ekarte, Tonija Sotoška, ansambl Prerod, Štajerski vrelec in ansambl Šibovnike. Vse najboljše Borisu Roškerju za 79. rojstni dan. Zavrtim pa en lep valček v izvedbi ansambla Šibovniki, avtor melodije je kot rečeno Boris Rošker, to pa je pesem Moja dežela, ki je bila predstavljena za igrano tudi na festivalu Slovenska polka in valček leta 1998. Moja dežela in Šibovniki Borisu Roškerju za rojstni dan.

ansambel Braneta Klaužarja, Zvrni ga ali pa dva. Zdaj pa zavrtim en lep valček, dolgo ga že nisem, Alfini Pič in njegovi muzikanti. Valček, to nežno cvetje.

0: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Čestitka glasbeniku. V soboto, 10. oktobra, praznuje 91. rojstni dan Polde Krajnc iz Slovengradca. Polde Krajnc je bil klarnetist ansambla Štirje kovači kar 46 let. K ansamblu Štirje kovači se je priključil leta 1968, z igranjem pa končal leta 2014. Vse najboljše, gospod Polde Krajnc, za častitljivih 91 let. Čestitko pošiljajo pa tudi Hermina, Šegovc in ansambl Štirje kovači. Zavrtim pa pesem Mislinja šumi iz leta 1956, torej 70 let stara pesem. Vse najboljše, Polde Krajnc.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

Ansambel Modrijani in pesem Spomin na pevca še živi. To pesem pa pošiljam v Mežico, Boris je zaželel in seveda zavrtim z veseljem.

ansambl Slovenski instrumentalni kvintet in instrumentalna polka Po stari poti, pesem iz leta 1965. Zdaj pa je še en lepalček ansambla Vihar, Mamino srce.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: A beš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Da bi še enkrat.

lep valček ansambla Opel, rekla si. Jaz pa rečem, lahko noč, Jani Repnik se poslavljam za nocoj, do polnoči pa, kot ste navajeni, vam igra domača muzika. Špila v ansambel, v nadaljevanju ansambel Nemir, ansambel Kiper, Bobri, Boris Razpotnik, Kresovci, mi, ansambel Franca Miheliča, skupina Bum, Vandrovci, Vagabundi, spomini, ansambel Petra Finka, Toni Sotošek in vse tako naprej do polnoči. Naslednjo sredo, 14. oktobra ob 7. zvečer pa se spet slišimo v živo v sredini paradi domačih. Hvala lepa, srečno in uživajte, lahko noč.

0: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.